0: mama.
1: Halo mwanangu. Sema sana.
2: Ya.
1: Hata wote.
2: Ya.
1: Baule. Baule.
2: Ya.
1: Angalia
3: ndani ya nyumba huko.
1: Nyumba angalia mwanangu.
4: Ndani ya nyumba ndenge Mungu bani mo.

0: Vananangale divai sirikali palipata le mashomo kui distritu ya kubalama kuina li jimbo ili akawa dodoregabu mbodi vanku kamushu wakamilia angamilugu ya kulilolege kwa mudi balabala sitendo sitadi ya maduvala diajari kupunguka kubalama. Uwetu mwishuma na kunyuma bada ya kuigwa mwabali shungila mvikola vingi vya panjini wa Papemba. Nelo tuenda na manya, mwabana mila na vadioko pamo na velenteti vila kui distritu ya kubalama. Makungeli junior pamona nangu juangu Ernesto Nkapoka, tundi kukandangida shipinde sha usalama na kulilo lende kwa mwadibalabala. Akune kumabalapanda a Radio Mosambike. Kubalama, vananangaledi walipata le mashomo pamo na vaisirikali avanapota ingopi na melugu vya kuliloledia na kushemba kwa diajari mudibalabala. Anditumanyia na ngolo Rafael Cornelio Ndeu mwene ntete na mwalimu wa shikola anama kuiboma ya kubalama. Kuibairu ya kumarimba a
1: kwa upande kulota kulila lende kwa ajali nangu popo ngutende sibalugo po Jumatatu, Jumatano na Ijumaa tungutende pa formatura kuba ulila badio kumwasi mwa kusungila balabala na momo ya dao wakati tukadiane na tatamunu vana vana vadikidiki vala wakana wakupata miaka kumi vala pavoma kukaja vekidia umina munu wakudianga kulota akanchumbi balabala au kibushiko kola kulota dasi kulikinga kusumambo ya ajali kengadi malove sempre palestra ngupagwa pa formatura kwa ulanga pa shkole ngo kile ziduva na vadio kuna duana ngumanya kuiga balabala kulokune kulokune ankutukuta ngupita ika ngoma kale mkulidi ukawe balabala mene vadio vano ngungamuka na wasi vadio kugweka hata vana ngolo
2: na ajali ndi nomeleshe
1: ajali ndi kupunguka hata dikumilile ni kumilila pa nafasi
2: kala po dishna pagwa ajali
1: dishna pagwa na mene Nisina pagwa na mene, wewe kumelilika mwedi kabiku igwa jali.
2: Kanji kwa milugu avi, vini wendipunguka.
1: Vini wendipunguka.
0: Ule kapo, Cornelio Ndeu, animanyi ya kenga kubalama momo, mwi balabala yu marijimbo ili akabu delegado wenda kuniasa. Ishikari, indi pita imikangila dialama diatika.
1: Dala mama nkulodia pavele vadioko vavili yani valodia doni pasinu hapa ngupago kuwena wena na meni kwa vadioko nguwana kuwa kukashikola
2: Muribao
1: Wankupago pewa ningu kabalabala wankuvika pasinu vwe ntado wankuvika mwamagogo umavili doni kanji vele muribao
2: Shitendoa shimtande kuti balama mwipiti ile kwa liupa ibo mpatu vele
1: Na mene barabara ingu mene yaloka kupemba yenda kuniasa didikidiki adi wipari vibao kanji so na mene mwanao na mwanao mkulateka maa nemba wanawe na mene mambo adi bota magali wankuwena kunyata pene hivyo kidile dao silikali tuende mipango kulota dao sopipu vanchi adi vibao di balabala didikidiki
2: di alama
1: di ingu mene dila di balabala didikidiki dienda ndi posto
2: ni balabala ya balama ni balabala ya taji lilami dingweu di alama di pali
1: ndivika dingweu na ndivika vitukutuku vila kulota mwagwati ndigati likaloka sindu sene kakulangala moti mbwene pali sinali ya sindu di alama di pali
2: spali shatunona vena vika mua kenga di kalaboi vena ashe masemaforo pa balama pa ipali
1: mene po atu anjedia atuna kuitila kaji tumplatele vini yo vili wikile kuhone tunakuwa nao
0: nelo tundikuishi demetenga na milugu vi davitandeka na ishirikali ya distritu ya kubalama pakati pashimadengo shakulilo lede kwa mudibalabala tundigwa kenga maduvala kubalama diajari dindipunguka kwa mwa washimadengo shakupita vala ili la mumauto la umbala na vivanyi kilo mudibalabala makuwanela tundikula mbalela mbodi pakopago na wetu Makungeli junior kukamulila mitambo kukandianga na kuhusha kwako nangu João Ernesto Nkapoka. Karibu tu kamushu na uliamba uambone.

0: chawigilila ni chipindi cha kulima kulanga kwa dinyama na mishulusho veni mbeyo deve kulya makaja wanama veni tete kwalekala kuno kuradhi Msambiki mapalapanda mlijimbuli ya Cabo Delgado kenga ndikumanyia patundu wenge kushidoni tunapata kumanya mangamungamu akulanga kwa mabata kwa mbidia akuvalakanile wanjadedi chipatu shako palikola manya kushidoni libata ni nkoo kujumo wachipinga chaviuni vivena odimapa lundomo lukuipika au kulepa kama nangupaga mabata oye akuvilingananga mushilamu shapai libata kuna gwela kunama na nyenji diundi matanda makabakobo mautu mwikalangila medi chipindishe yetu nelo tundiambanga mwa na muamisi Abdul Makamula mkulanga wadinyama watunkadidi kuiboma ya kubalama kuina lijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Dinama ni mkulanga jipali aina dinatu pangandi pala pali mabata jipali dinguku mwaka u nitundu vanga dimbudi
2: na panilo mabata na dinguku tundu wengi makanja
1: adi mabata na dinguku tundu wengi kala miaka mitatu doi na wika tundu wengi dinganga dinguku na mabata.
2: Katika kulanga kwako unkutumila ufundi ulipondichidi kushikola kwali unkulanga kenga shikwetu kulanga kenga mwana kwa kawaida.
1: Ya ni unkulanga kwa kawaida.
2: Napanelo ulanga langa dashi, libata vananga dashi, vantundo vanga dashi, udumanchani vena libata mpaka na kulumu.
1: Libata papali pangudengi shitundu shao na papali pangudengi lugwani vila. Dali diulo vainji mshitundu kulala liamba wanamu mshitundu kudapaluwani pao hapa pavayikala hapa. Baini kupata yangitu ya kuhulia popo, ni mpavana ama popo.
2: Vyakulia vyakulia nchani vyaka libata?
1: Libata sana sana kana.
2: Kana?
1: Kana. Mwanami libata.
2: Wanuwe wankutanga dikanga libata kubankoko, kamadianga, ukananga, vanji mekuvala kananga, vanji kuwanga guamba. Ehe, wako mwanchani mkulanga mabata mkubana loe na utumila ujuzi nchani?
1: Nani mkulanga mabata ujuzi ngutumia nikuwa pasha kuhulia na medi. Mitela padiki na mene faida mediku ni kumwa ulira vinkwida kinga maruda ndiida andivata yanga mitele ya kuvata meo ila ni kuvaleka
2: mediku ajo omwamba avala balakela kulipata lya kulima
1: baloke mulipata lya kulima walanga vetu aba vauma apa bari gutu agrikultura
2: wako kwa mwedi mabata lako vankuvala kananga dashi wapata mabata mangapi
1: kwa mwedi? Inava kwa mwedi panapunda padiki pa mwedi hapa. Mpanje napita miedi miviri. Mpaka mitatu. Unakodewa nivele katiali mabata. Ni mkupata kinga mabata 10 mwanda umo. Wanavele kwa 12-15 anawika. Akaveleka mwanda umo.
2: Pa utundu wengi kulanga mabata ushwapata vangapi na maduano pankuwa na mabata mangapi?
1: Mabata mwanda uvandipungu ukapadiki.
2: Kala
1: wavevo ina mena. Laki vanji tundima mena, vanji wanisumidi. Wapa wili ambi kinga wanawika mabata 10.
2: Nipani kala washina wika mpaka wanga?
1: Wanawika mpaka 60, 60.
2: 60 wankuwa vwa ina mena. Ustumila milugu nchani mwiyo popo?
1: Popo wapo ngutumiyo yoyo. Ni shakude sadi maka chakana so. Shakude chakana. Medi. Na mitela padiki ya kuwa taimo medi mo. Ya ipadi.
2: Mitela wewe kwa lakila kulipata ya kulima?
1: Ya kwa lakila kulipata ya kulima.
2: Wako mweni mitela wewe kenyeji vena?
1: Anguvena. Anguvena mitela ya kenyeji.
2: Kanji, apana kama denga shinu kuna angalibata?
1: Apana kama denga shinu. Sipali shinu shungu pulika vangu, pulika nangavila. Usilibata, ukauka, ukinga undila la ngande. Uki ukadingi medu, vinsafi hapu uki ukavalo sana mbatu. Na walo ukanamba kulinga medu. Lakini asho kwali kama
2: uyimukaliamba
1: kinga ndira landia
2: unoke na wapandalela
1: unapendela unava kulinga medi ukukalinga medi kwanza upendele sana
2: ha ukacho ndo nikula ndiao mwa ndia unkulala kila liduva uamba shabadi yavao ukatenda shino shabadi yavao shino
1: shabadi yavao
2: unpo maliamba pale unoke na wapandela badala
1: ukanava ukanava kulinga ukukalinga ukivapendele sana mabata
2: au ni ujuzi wa kwetu wa Afrika?
1: Wa Afrika au. Ni ujuzi wa kwetu wa Afrika.
2: Napane wako upangaji kenga unatumila.
1: Ninatumila. Upangaji hao ni kutumila.
2: Napane shendwashi nume baye kwa linkongi mama.
1: Mimi voi. Nume na nkongi voi.
2: Nkongi mama bidi anuka napande la katenda
1: shindwa. Ndio kadingi kwanza au kapendele sana mabata. Kanji la mabata kuikalima ila la. La utamila.
2: La kutamia.
1: La kutamia. La.
2: Wakawa mulingongo
1: wala. Mulingongo nanka problem. Na valola. Lakini vava kutamia la vala. bidu ukalinge kwanza.
2: Shitande kanyamani kuka nampanda la libata ukotamila kunota ndishitande shwadia baungande. Shakuwa shinu milila.
1: Aukinga haka ukashana na maila la kutanoona sana menu.
2: Mekutanoona.
1: Ya mekutanoona.
2: Panji kunda undanga.
1: Ya kunda undanga. Panji kuleka vila. Mekuikali tena.
2: Na panji vanjwa nitangudi. Nanu miaja na vale kashino.
1: Ya.
2: Umbi wako mweni ndi ukana pujungu.
1: Mweni ukana pendelela. Pala ukana ulinga medi.
2: Ya. Adi nganu dia kwetu.
1: Ya. Nganu dia kwetu wako. Ya.
2: Shambone. Napanelo ifaida ya nkoko libata ya kuashi. Kuma mena kweka bai?
1: Faida ya libata ipali. Kumemena. Kanji ipali muda unji. Unaweza kumina mina kumeu kunene sumu nivena. Baisu na ntuwa libata na sumu ya. Bata njulu. Ya.
2: Na wako manamenu lako lankuka sana?
1: Lankuka sana.
2: Mchemba na kuhuwasini?
1: Lankuhuwasini. Lankuhuwasini. Nashukuru ya.
2: Adone lapo tunapata libata?
1: Alibata la pali. Alibata la pali.
2: Shambone, kwale vinapaga vitendo vingi vinatandeka mu makaja. Vanu vanji meni kumanya kulanga mabata. Ma libata ni nkoko jumu atiwe kunchunga pashino shana kenga wako nditumanyi hapa. Kanji vanji vinaneka libata wana wananga mula daka makala kolo alianga mavi na pita avalangila vyombo mundigwani lewa waga. Vanu kenga wakamanya kulanga mabata. Shiloto walake lintenga nchani. Kapalota libata anau kipita atenda lwa nongo mundilugwani lewa waga wa majirani kutinga vanu kupata nanga.
1: Saa. Nangu ni nkuwa ulira libata punanga. Kwanza uvina eneo ya kudengia sana Lugwani. Ukava na eneo ya kudenga Shitundu, basi dengina Lugwani. Pavamo mshitundu, vanamipa Lugwani hapa. Kanji libata vena kala anamene, punne kakuka kwa mujo. Haka nangiri libata, bahi hapo naluta matatizo.
2: Kenga la kwashi?
1: Matatizo alo. Jirani yako naweza kumshimanga libata kumputa, libata ndape. Na wako, shiparisha kumwa ulila, libata vananga dao kuinga mpudi kunyavi, libata unadengela, libata na japu kanga na meni mavi. Mavizi ni mpeva shima do. Lapu nanga mwende pangandipa hako, umwende ndia mkulanga mabata, bahi wa denge sana, upate kupata nanga na mavizi ni.
0: Amisi Abdul Makamula, mkulanga wadinyama, watunkadidi kuiboma ya kubalama, kuhina lijimbuli ya Kabdergad watumanyia, mwakale la madengo, akupuga kwa dinyama.

0: Nelo, nduwike kumwisho chipindi chetu cha kulima, kulanga kwa dinyama na mishulusho vedimbeyo debe kulia, cha tupagwite tupata mangamungamu, akulanga kwa mabata kwa mbidia kwa njededia, shipatu makaja mwatunama. Juan Ernest Nkapoka, andikala kowa, Makungeli Junior, kamulianga kuvitali, kutali shukudana kwako Juan Armando Nkova. Aunabandu kidawa na mshukuli la Radio Msambiki, mapala panda mrijimbuli ya Cap Delgado.
1: Kulima chipindi cha ndadi ya mafundisho alimbujuma lya kulima shana.

0: caca.
1: Ay, omanaka, ritiña. Te pone camosa que no pa que la cani, ni mo puso la guanacuo.
0: Mo puso guanacuo.
1: Ahora tienes, omanaka, nacuo. Ni yo mani barañu, mai japuneca, mai japuneca. Ntare babi mai hi aritiña. Munni werio kwata.
0: Mahi.
1: Mohakulo atenesha. Tieyo pahi. Mahi. Ora tenesha aritiña. Vanto. Kenropa ka miono sapuneka. Nto iriwa u miono sa weritiña.
0: Miono.
1: Ora tenesha. Iyo miono sanyu. Vanto vantunea opaka meto sa wepuneka.
2: Ei, juze yaka. Aba miyo handlo pia. Ho panyere ni mutwela ka ni puneka ni mwana mwene mosa ya kapili.
1: Mwawa shweli, ritenyo mtwela ni miyano ntokona papawe, miyano kuhano mshutiha. Siso pahi, oto ntunawe o hakalalaka, no suwela banchene.
3: Makoma so, aita, makoma so mwanaka. Oh, puneko ola kororera. Tinyo mumpanke juze.
1: Ayo, timiyano kimpake nile musulu inyo.
3: Eka, butoto peluaka mwanaka.
2: Masimama, anju za ntwela na apuneka ni mwanihu. Ndo eo keno kulumula ni?
3: Kenki kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita, waro kalawira, ana mayarutene, anipaka yeyo ompaka ola. Na mukalana na mwana incheno suwele tu. Yake lako osomaka, oratene oshikola.
2: Masimura rilosheni, ai, wotwela ni mwana, ritinya. Owo, orna ya kapilipa. Korero iva wawishu tae tu.
3: Eyo kaiye kekai. Yayaruwa rupaha na mwane anipachera unuwa.
1: Esharia mama. Otopuruwa yonlika na ninshote. Onne nula sote nisiniwaya nisinoonaya.
2: Miyo nkasuela yeyo.
3: Aita. Miyo kosuela wira nyuo. Wosi vila nivanchene mwaninyu. Mahawasheni muhintuela nanyu.
1: Mapavela kwa wapakeleke niponeka mmosani nyuanu. Siso na wakalo otuela kwa otenia huwa mosaru. Nkahaya?
0: Mama, otela.
3: Nyo, mwoswe na mwota woto toshamurima wa ama minyo. Kahiyo ya yoritinya. Ama minyo, anuro otela ninyo wo.
4: Otela ni mwenye ni mkali otela shuwa murima, osuwele ni onni mvaha mkali lugo wario miholo.
5: Ipoma choka budelegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia Cabo Delgado undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina kui radi komunitaria ya ISS pai distritu yoyoe au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbunjuma lya mbili, mashindano mwaka watuvele, ilimbunjuma lya ikoma choka budelegado. Aunalote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwandavadia Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudyo.
6: Aunakato kutitalali, ulinjidianga, ulimbunjuma likumele lya mashindano, Ulanda wakuimba kwa dimu, ikoma choka budelegado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Ulanda wadimu mulijimbu lya Cabo Delgado.
0: Korera unkela.
7: Ayo, peru kati munchene kiheri ya kamuhusi wote korera.
0: Korero sima tiri.
7: Nkina wana wapereke sawata sisa. Eshani nkumela ba?
8: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape vava kumia vo sisu.
7: Ntoya peyeri.
8: Musi wa ehopa yowuma yosiva.
7: Ehopa yowuma? Mwafrika sawo na sivela?
8: Emna sivela. Awo saa, emna sivela. Hiyo kanaka ni mwafrika sawata sisa.
9: Eke kai, ehopa yowuma. Eni mwaiye ni itanake yoja saka sosiva. Nisooti kimani hamuhili, nisosiva. Nkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore rasha kiwiro naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
7: Mama kukanle tuwekira ntoko nyuo. Kino na wera wana mpanyana wapi ya humukina kumusia.
4: Mukore hopa yo uuma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

Radio Msambiki mapalapanda muri jimbo ya Kabdragani. Una lekwa na valomba kala dao ulanda umekingisi uloto pala kela mpaka wakati wa 12 bado na kwako debali liga zile ambazo journal za manya. Wambone wapalekele wana kushikola walipundi kushomia wanao nivoka mwushu wadenga Mosambiki yetu

0: akutenda uduma wadiundi dia kubuzi pungwe na lundi lo kusave inkupitike balabala yenda kuibalasha ya kuanguluzene badaye medi ncheshe ikapitika mwa walibambwe linjidini na mwaka pakulota kuva upa uduma venitete vakupondele lupu 15 shirikali pamu na vambodi vashinatumila midege na dingalava tangu likinjili libambwe mwedu tandi na mwaka Marcelino Biza na mwawole wajabali shirikali ya iboma ya kushaishai ate dola iveda au kupitika ibalabala yenda kuanguluzane ibalabala yoyo indinyatanga punda na mene likaja lia kumailene
1: Avias Milena é possível chegar até Cumbano, mas usando o trator. E este é dos meios que é utilizado para...
0: Ibalabalayo, inkupitika, mpaka kukombane. Mutumila italakita, ilapola vya kulia. Navo upaveni tete. Upandi unji, pakulota kuwika, kushila ulani. Tungutumila mikukuta, mpaka palundi. Luvatumila ingalava. Wakati yao medi, papungwike, mkuwena shuluta, shadimetulu dimia mwanu. Au pali mutuka, uwika, kumaulene. Vankuwika na madodo. Dipali dishemu, nyumbalengi medi.
1: Isho porque ainda temos algumas zonas submersas.
0: Inkupitika, kuibalabala. Yendo kibalasha kunguluzane iboma ya kushayishai lijimbule kugaza kutumile mbaya mbaya badaye miedi ncheshe mwabali wambwe lipitile mwedu tandi na wantatu na mwaka kuiboma ya kushubutu kulijimbule kugaza andanjideka maisabu avanu vukilu kushipitali mwawashulele shamalaria miedi mitatu vitandi na mwaka vanu wakuponde lupu saba vandiuka muipitali kuliku valuele de lupu mbili vukile muipitali miedi mitatu vitandi mwashedo kwanja deka kwa shilweli shamalaria kuibomayo vangolo tashala mwavali wambuli njidile kuibome kushubutu na mwaka kuoda malove amwena nangaledi walutavi la shingumi nkongwe kuwapo shalavani wakalulula Jose Muroma ankuvaji ugwa venitete kutenda ulanda kwa mbidia kuliposha malwele kufilingananga
2: é importante que as pessoas usem a rede todos os dias sempre que se fizerem
0: Ni ushiishi vanu, vatumili vandaluwa uti maduva, vakalota kulala. Mianda vyoe tunkuigwa, ikadidime mepo, dijenjema adipali. Ukapagwa ntukuta, dijenjema, ipali kanji, uti avyo ni kushangapa. Vanu mandibidi vatumili vandaluwa, kula wiko, wakongo vavitumbo, vodi midimu vipata mwipitali.
2: Tanto que cumpram com aquilo que são as recomendações, com tratamento que é dado nas unidades sanitárias.
0: Kuibome kushubutu, kunenja dieka shulueli shamalaria, mwawali vambwe linjidile na mwaka. Wakati ayo gulida diabali de vilambi ya panda. Shipinga shavanu wa vilambi ya panda, wapaku shtuvo, shavakutukuta kunjini wa kudurban, shilamusha kwa Afrika Dusul, vankuita kunyema, iveda wa mabulisha kuwala ilila. Veniteti avu voye, watende mishulusho kunjini wa kudurban, vandimanyia, kuvatishanga na vanu, vavapinga wa kwa loka, kushilamusha kwa Afrika Dusul. Iveda mwabulisha kuwa ulila. Vaujile kudingandidi yao manana mashana. Vanu voi vankuita kujugo mojo kumataifa vinjilili inganuayo. Maduwa amwisho shipinga sha marshi mbanshi. Vankutenda mandamanu mjini vya kudurban, Johannesburg na kuperetoria kujugo shirikali. Ivakumuli vanu vavilambia panda bila vitambulisho vapaku kushilamusha kwa Afrika Dusul. Ali ya dimepo. Minjini we kutete na papemba. Nelo, tunkulinda ntukuta kudeba kuika madeni 30. Watika minjini kuna mpula na kuvila nkulu. Vankulinda madeni 29. Kilimani 27. Minjini kumaputu na kuinyambani. Vankulinda madeni 26. Kushashai, bera na kulishinga. Vankulinda madeni 21. Kushimoyo, vankulinda madeni 23. Kuoda shpimo shumwe nkumanya. Celso. Tungtutila kumuisho ligazeti lia Cabo Delgado. Nelo, tutedoni. President Daniel Francisco Chapo. Ankuvajugwa Mosambiki kutila ledia. Kutaukanga diabali dia kushangapa divalanganga kuivanila kwa dinyonga dia tuvalume. Vandenje deka vanu na shulele shamalaria vukilu kushpitali. Kuiboma ya kushibutu lijimbule kugaza. Miedi mitatu vitandi na mwaka. Shirikali kwa Mosambiki.

0: inkula ili la venitete batumilisha ana mataloli abashulusha mkati mshilambu shetu. Diabali adi nadinji kwa nguipi ndiwisha kwako li gazeti li ya kabdelgadu nelo ewa natona ndikamili anga kufitali kutali shikila na kwako juwa mwaramando nkova. Wena mushu gulila raji Msambiki mapalapanda mulijimbuli ya kabdelgadu.
1: Ligazeti ya Cabo Delgado.

0: korere unkela.
1: Ayo, pero kati munchene ke heria ka musi wote korere.
0: Korere si batire.
2: Nkina wana wakareka sawata sisa. Eshe ni nkumela ba?
3: Hello, paka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape vava kumia vo sisu.
2: Ntoya pe yeri.
3: Musi we hopa yo uuma yo siva.
2: E hopa yo uuma? Wakareka sawana sivela?
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafreke sawata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uuma. Eni mwaiye ni tanake yoja saka so siva. Tisoti kimani hamwili, ni so siva. Nkaja uhani wakane ifu. Kihenle tu mosa yore rasha kiwiru laka nyuo pahe Epiriri kwa mosa ya mpento
2: Mama kukamle tu mpira ntoko nyuo Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia
5: Mukuore hopa ya uuma naka laikiti Epiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu biliwa kamurima Osiva vanjene, okala vanjene Ni mpe

yeso de baya holanda mwezi kinera tukupala kile wakati hawa tukumanya kuwa saa 2 na dakika 53 wetu tukutukila kumwisho shibadengo shetu kula ilanga na holanda homwe kingisi chiputula utenda mwanda tukwame nikenga mwanda wako kukalanda kawiki na shungu mshambone chiputula mangela chiputula uwe mshone ngu jugule denguli yako unadobe ngile kama nawe pakati pali dengo liposhela kudenga Mosambiki yetu kwa wali la pole wali kola kwe pamo Leonardo Simoko malowe kuluwa mkwina kwa kusenturu emisore ewo anatona kukamali anga kovitali pamo na nangu shuwa Armando Nkoma nundu wiku njina pagana wako nungu akatupa shungumi Pagona wetu washitangodi sheshimani wakana mushu shimadengu shpangiki nelo kundi mapropanda radhi msabiki mulijimbri ya kabdelgatu.

Sikilizaji, pokera kwa mazora jeni da manda la mustudio hivyo anatona angarimu kazi za ufundi omineti longoza kazi za lugha hii ya kimana za Alhamisi ya tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka kato wa 11 yora na minutu 55 kamba daima haba javi patipanenga na uzetiri na wakata ya kazi zetu ikisati je mbereko tukupe mpango kabdulgadu na maendeleo paisa kufika dezoda na minutu 30 tukuja na opa mwa utafiti kukujuesa tofauti zi lawirida ema zopesa kula inyesa mazoevo mu inti ya Mosambiki tiki nanganizira novyo maendeleo ya dunia. Nkati ya kupitisiwa rero tarehe 21 mwezi wa 5 suku ikumbuka mazoevu na novyo tabia za kila aina zitumika mukabila za dunia. Onzera na minuto kumi ya bariza kabla za lugha ya kimani mpango wa uzuda paisa kufika 11 na minuto 30 ikisati jeti pimeto nevya zenende gazeti kwa sera nafasi wenzetu wa lugha ya kizungu. Fala kwamba gazeti zikuja kubadilika wakati usaka kuwa wonse konta tankurindira kuwa pamoja na mwenzetu Fernando Damas. Distrito ya Mandimba, provincia ya Niassa, kari kukola kazi mfalume mkulu wa inti tangu ijana. Na subun ya rero kapanga kuzimu la mala pa kuvuta maji mema ya kupata kuwa fwanyi wanaiti wa distritu ire ya provincia ya Niassa. Ero pande wajolo mu inti ya Mosambiki. Na vese vya tangu zidi pa kulombera kila kimoja chinende kwa salama hankate ya maisha yako na pakulo kwa ile mipango ya uturire kutenda subu ya rero. Sidadi ya Pemba ulu ya provinsi ya Kabulgao surero tulamuka nao grao talatini. Tafuti wakati wa kusu ya manofi wakati wa kwanza kuzizi mabaridi. Na kufika wakati upa kaza pakulu kukosu mola na masika uasimana tanovyo kawa kulungwa. Basi vyema kuvala unguo za kwavya kuja nao untukuta umwiri.

tangu pereka shukurani kwako wewe pamoja no foi wakati na tijua kamba utenda miaka rero tulombera kwa mwingi maisha mema ndagamba daima sasa kwa no foi kwanta vingi tingari navyo ya kuja kupaka dira kuelezana na kufunda na kati ya chombo cha upes chosmana ni saa jamaa kila kuto na kukumbusa kamba tingari tikilongoza kazi za lugha ya kimwani kula na studio za Pemba mbanda 245 zonda media frequency of 1204 za kilowatt na FM 89.0 za megahertz upata novyo kutuza mjira internet mo RM play kaya ya mitoro tangufika mima 107 Mwantweja mima 100 peo kenda za megahertz.

0: lena mahikuba tina unla vanjeno
1: masokhaleke u irowa ro vorewa
0: nari o ha mora tene
1: ana o kutokati uninda siso khayethu yorera mkihiye kimvarele Vamala, wanorera, male, morera. Mone pa hitonye rola yorera.
2: Eku, mone, wamala unla.
1: Unonana, yora noni munkeliwa pa hininyo. Vanthu ne apahi o moni hera mphento ne o motetekha
0: Halima mi yong kirino katni to say yo
1: mi yong kinni suena masashina mane anthu ne pholya huo wisho no khaloro romelea no pentiwa
0: masiko khana miteko sinchene savathokoni wo wiki bare no lelo karo kuran kurea ni wapea
1: na khala mureno kuran kurea Mo khalo bana la kanu wone so luluwana ni lemvaranyu o muthela o ba hepetu na khala mukhono no muhela muhina wa miteko sanyu wo bo ona swela wira muriva nuwo uwehe moto hiya we bunla no mala wa khale pholyaka
0: mo khanne sharia mo aparaka Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwere vya yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori biwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwana mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pavela weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
0: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi hera mpento no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru romela no ni mbaha mukali wa miholu wa waria.
4: Suku moja ya adisi.
5: Tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 1954 muinte ya Guinea, Angola na Mosambiki yaanza kufuatiziwa sheria ya kuheshimiwa wenye kaya

sharia yo ya kuenshimo wenye kaya wa provinciazo, wanuo wakituriwa kuwa wajinga na uerufi, wakikataziwa ewo kutumira mazoevo yao na nshima zao nkati ya provinciazo za watawale wazungu wa Portugal. Naipatie kwa alangiriwa kamba wano wa nshima na kuwa nao mazoevo mema wakijuzi wa fulatize mazoevo ya Portugal. Vinovi ndi vikiwapa aki ya kutenda kazi na mipango ya faida. Wakituriwa kamba wejinga, wanyekaya, wapongoriwe na ware, wakwa nao wawazao werufi. Mumiaka 50 wanza muda ukiloza Fransa na Inglaterra kukubali kuludisira uhuru inti za watawari. Portugal aisakiri kufulatiza siasayo konta awangari kuendeleesa viwanda na kupata kwao kamba uasa kutawala kaya za wakikala. Konta ya tabu za wakiwa nao na inti za dunia, Portugal iloza kusakula kupindula sharia za inti za watawari. Ikanza kuitiwa provincia za inti ya Portugal. Mwaka wa 1954 ianza kutumika sharia ya wenyeka ya fala ikiwa ya kwa tondola wanu na kwa fezei wanu werufi javi wanu wa Guinea, Angola na wa Mosambiki awakinshimiwa wakiwa nao maisha mabaya. Wenyeka ya wakituriwa kuwa wajinga, pia ware wakitumira mazoevu yao na akizao kamba novyo kutumira dasturi zao na adisi za maisha yao.

sharia ya kuritawala wenyeka ya Portugali itumiriwa mprovinsia ya Guinea, Angola na Mosambiki ikubaliwa tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 1954. Ikisema namuna ya kuwa na mpaka makamuni ya kijuzi munu mwerufi kwa langiriwa nkati ya aki za wakisakula wanu wa Portugal. Na wanu waki ya langiriwa ilikuwa kamba wawa wanu wakujiwa kuandika na kufyoma wakitiwa maasimilado. Mana yake munu akijiwa kufyoma na kuandika ndi akiloza kuwa munu wa kukula kazi, na kamba akikula kazi ya kuripiwa basi akipata makamo ya asimilado. Fala habari zereze waraka zipima kutumiriwa shariayo mumiaka ya 1955, 1956, 1957 na 1958 ya provinsia ya Mosambiki itendiwe na kazi za uchuluzi wa wenyekaya aikitaya dana isaka kwa onse kamba mpango wa maisimilado ukiwa wa kusakula kuenenda vya wasaka wazungu wa Portugal. Wanu wakipata kuwa mumakamu ya asimilado wakiwa mukazi za ufalume ema za siyasa. Mwaka 1955 ikitumika shariayo ya 1954 wenyeka ya 28 basi ndi wapatire makamu ya wanu wakujua kufyoma na kuandika wetiwa masmilad undistrito ya Lorenzo Marques wakiwepo watanu, Gaza wane, Nyambani sita, Manika na Sofala moja, Zambezi ya 10, Cabo Delgado wawiri na akiwepo munu nta moja na makamu ya smilad undistrito ya Niasa na Tete. Mumiaka ya mbere na mpaka mwaka 1958 wanu wanza kuengezeka aba aba fala novyo sivyo kwa ujumula

0: Mumpango siku moja ya dise. Tisoera kwanza kufula tiziwa tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 1954 sharia ya kwalangiriwa wenyeka ya wa inte za Guinea, Angola na Mosambiki za watungere Portugal. Alberto Mazanga ndiandike adisi ni kifyomo mijeni da Mandala Mufundi Mapungel Junior.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: I koma choka budregadu. Uwe ikiwa kamba kwa mwimbaji wa Kabu Delgado, uka kusekretaria ya Radio Mosambiki, Ipemba. Ema, kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Kabu Delgado. Uka liandikisi, mpango wa pili wa ikoma cho Kabu Delgado. Radio Mosambiki, wankukulisa nyimbo za provincia.
1: Tuseyo
2: mio kini suena masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
1: masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wiki bare no lelo karo kurankurea ni wapea
2: na kalamure no kurankurea mo kalova ne lakanu wonu so luluana ni lemvaranyu omuthela oba hepetu na kalamukono no muhela muhina wa miteko sanyu obobo ona suela wira muriva nuwo uwehe moto hiyawe wunla no mala wakhele pole aka
1: mo kanne sharia mwaparaka kihona yeyo nana anova
2: waso ini mukushe mwaninyo ni mvahe mpento wakane no umutetreka
1: ayo kini mwere vya yeyo oh yuran nyuwo otea waka mpento waka okati munin lanyo mamu nkalori ipiwa murima mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa
2: Muhona mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pavela weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
1: Tani toa him pavela yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
3: Wonyi hera mpento no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote iliwa murima, o wiri romelo no ni mvaha mukali lo wa miholo wa waria.
4: I dunia weri.

0: Kabu Delegado na Maendeleo.
1: Sikilizaji, pokela kwa mazla Juan Antonio mwenzangu Halmu Fundi ndi Evu anatona Java katupa tankwanza futi mpangu wetu wa Kabregadu na Mendeleo. Lelo, mpangu wetu wa Kabregadu na Mendeleo, timanga na upavila sede ya Balama distritu hiri upande wasini provincia ya Kabregadu. Pavila sede ya Balama, tipata nafasi ya kupakanila na Ana Mendonsa Ramush, mwikazi wa pavila sede ya Balama. Mwawa tindili na Ana Mendonsa Ramush, tisakula kujua Mendeleo ya apavila sede ya Balama. Ana Mendonsa kafafanula sana sana Mendeleo ya apavila sede ya Balama mumiaka ya mwisho. Alafu sati namba kumpa nafasi Eyununu watipakanili na upavila sedi ya Balama wakatupa asaba siti burdiki aba.
2: Chove wi wanana biti yoreira, yoreira. Kukunyani ya notu kumana cha ule hana cha umine faria. Utu

kwaile anaka munrapata ninrapata nusuri ngakavara wako akoa yenyu papa ni yenyu mati itwile siani mingi himachere yowe mwanaka unkome vaku himachere kampapairu amara kaogi panketa ogi tuwa yeka yeka junakuona kuona.

0: Baada ya kuburudika haba, sikilizaji wakatupa asati mpe nafasi eyununu watupakanile nao pasede ya Balama ipateti nsikile mendeleo ya suku za mwisho pavila ya Balama.
1: Balama mufika lini?
2: Balama nifika mida. Nifika 2009.
1: Inanikuwa kamba chikutenzile kufika Balama?
2: Kuno nifika kuno Balama nija kukazi. Kazi ndi nijisire kuno.
1: Iwa pa ufikire kuno kanza kukola kazi na mpaka nero kwa nukuno?
2: Mpaka nero na nukuno, maishangu pia nukuno.
1: Kukaya ndepe kamulawi?
2: Kwetu wibu.
1: Na pamuji ile kuno kwa kamba yuwa amurudile tena kwa kamba kuka kukaya?
2: Siludire tena. Kwetu wibu nka nipongoriwe. Fala niki kalanga Pemba. Sampa na wile Pemba. Nikitenda kursu, nikijisua kuno kweli. Ikiwa kamba maisha yangu pia, ano kuno. Aipo kaya, sakuri kukaya.
1: Na umwe kuno sambi, mutenda kuwa mekazi yenu.
2: Mekazi yangu pia, ano kuno, kukaya nuko kabase kuwa ona wanu na kuludi.
1: Tangu mkafike na mpaka sambi pa, mida ikiwa mwaja kaya kambe pa?
2: Panifikire umi kaya mu, nifika usiku. Nisingana pia mumuinukare barabara ili ripia ili mapondo. Ukilawa epa kulawa ntipo sipara kuja Balama kuno muki ikala munjira ora natu. Munjira samu nafike emu Balama. Fale epa kulawa ntipo sipara Balama ikuwa nusu ora na kufika mu. Tempuzo ne lujo aziki wapo. Ne nyumba za alivenaria za kuvikwa na jinku au kiona nyingi, ukiona moja moja basi. Ne barabara hii ya kutawa likatramu ya iki wapo, sambi paniona Balama sambi nyingine.
1: Sambi baada ya kufika kuno ukiwaza kwa kamba maisha kupia kuja kuikano?
2: Siki waza, nozo tempuzo namba hii, nisani ikare kuno. Miaka miwili na kuludi nuke kukaya. Nipia niki waza. Sambi nikiija kuno nikikala, nikiona munu nopo pakula kazi nopo ndi kwao.
1: Pakandi nopo.
2: Pakandi nopo.
1: Na iwa sambi pa mzoelewa?
2: Sambi nizoereda. Nizoereda.
1: Mukinanize pa sambi uduma kamba mida pali uduma za kuwa muziki wa maja?
2: Aiki wanovyo atano hospitali tempuzo mainfermera, waki wa wengi, waki wa aba, uki ingira. Ukikola kazi no weka yako maternidadi mpaka kukonsulta kawamimba akiwa no enfermera moja noyo. Ukiingira karero pa subuhi setora mpaka makeso subuhi ndipa ukija kurenderewa. Sambe pa sukumbirizi ukorewa kazi oito mwitora. Kuingira setora mwingine ashtreze kaja kakulavya. Kuingira ashtrezi zanovi kulawa zanovi kiengira mwengine mpaka subu.
1: Sambi mwimashenu pamufikile pa mida ya kiwa majakamba upande kwa kamba wakuduma wa banku mkwa na nopa na kwa kamba vinu kwa kamba vitoto vitoto kwa kamba vya kutumila mwenye ukaya mkwa kamba pia mkipata nope kwa maja
2: atikipata nopa atano zotempu zo banku mkaya mwaiki wapo. Banku kuno tikipokera ukilawa nzuruku ukipokera amukipokera mbanku pakuanza po mukipokera makono. Mupewe nzuruku makono mulawe nkaya mu muke ntipwesi. Mukauza noko vinu sambi muje nkaya mu. Sambi ukuka zikitendua banku mukaanza kupokerwa sambi mbanku. Mukipokerwa mbanku nkaya mwaizi kuwepo banku ne moja. Mukipokera mukuka ntipwesi mukemi rebisha. Ate ukikala kusuku mbiri
1: banku.
2: Kubanku sawa namba kuingira
1: pateme.
2: Pateme. Sambe pasuku mbiri zibalama tasana tanao banku mbiri. Tanao Besei, tanao Standard Bank. Sambe papodi ora ya uka yonse. Nzuru kutana mashaka una.
1: Upandi kamba maloja jalipa?
2: Maloja novyo, maloja wapo mengi. Sambi ukuka ntipwe sukamba basi nuke nikapasia rintipwe sauka nlandia kwamba nakuka nikauze kinu sachipo Balama. Pia viri ntipwe si Balama viwapo.
1: Pandu wa lujo na kwa kamba upandu kwa kamba wa maji pamufikile kwa maja vinu.
2: panijie lujo emusazipone lujo mwinukare mupi ne maji yake wapo maji yake apansi basi maji pasukumbe zitana maji ala patornera lujo tanao pia mpaka maldea mwingine zwapo kazifikire
1: Nanepa kwa kamba vinu, kamba vili kutumika na kamba sidadi ndepi ya muli kutabika nomu pia hapa mwana?
2: Hei, atiri kutabika tanao pia. Tanao.
1: Mwana kamba wanemba kwa kamba wali kwa kamba wali kutenda kamba kazi za taksimota, emola, vinu vinu mwana?
2: Pia viwapo, taksimota ziwapo, emola, empeza, pia viwapo. Achipo kamba hivyo chati tabikira.
1: Vinu vipa vyanza sambi ama kwa
2: panijire taki simota hiki wapo ne mola hiki wapo ne mpeza achiposhi hiki wapo pia tiki dependere ntipwesi
1: Vinu vipa mwankuwa na sambi miaka ya mwisho noe
2: miaka ya mwisho noe
1: kafanu kamba shkola ya vipa zikwepo
2: shkola hiki wapo shkola moja shkola sekundaria sambi paza shkola mbili shkola sekundaria
1: pia shkola sekundaria za Pavila said no.
2: Za Pavila said. Basede pamoja, moja ya bairu nyingine pare, manji pia zipertenseri pasede nopa.
1: Paiki wa shkola maja, ikiwa maja, wasimana kushkola?
2: Wasimana waki kada sala, huku wasingana 150 sala moja, wa shkola sekundaria. Sambepa, sambi hii wawanywa. Wengine wa shkola nyingine, wengine wa shkola.
1: Na pia kwa kamba anta shkola kamba primaria, novi kwa kamba simana, awali kujazana kamba mida?
2: Awali kujazana kamba mida. Shkola primaria ziwapo nyingi. Epa,
1: Sungu za mwisho zi nyumbani zauri kuona kwa kamba za ufalume ziri kujengi wa sambi?
2: Sazi kwe patata tempu paniji romi. Iki wasaina jengi wa mejmu palasi uire, ijengi wa omi niripo, ya predi uire. Ijengi wa ijengi wa tribunali, ijengi wa nirino papa, ijengi wa irehabilitar wa kupolisia, perieni, aiki wa javire. Tendeko prokuradoria novyo
1: vinu vipa vyangutendi wa sambi nopo huo ukiwona
2: nikiwona
0: Ana Mendon Saramush mwikazi wa pavila sede ya Abalama akifafanula muradi Mosambiki maendeleo ya soko za mwisho vila ile ana kamba yeka fika Balama mwaka wa 2009 na vila sede ya kujengiwa iye akiona na kamba mumiaka ya mwisho vila ya Balama ibadirika apakulu ajengiwa manyumba mengi ya kila aina manyumba ya falume na manyumba mengi wa 19 na novyo sambi awali kutabikila vinu vitoto vitoto kamba mida pafikire nandu mida wakisakula uduma wa banku wakifunga safari mpaka ntipwesi na novyo wakisakula vinu vingini vekuza wakuka ntipwesi na sambi awali kuka ntipwesi vinu pia viwapo pavila ya Abalama. Kirizaji, tifika futi mwisho mpangu wetu wa kadhalegadu na maendeleo watibangile nao pavila sede ya Abalama na wakatupa mwankulana nao Omi João Antonio Evu anatona mwenzangu ndi arpa ufundi.
3: Kabu delegado na maendeleo.

0: Kabila na mazoevu yao. Falano vyo sivyo, tipata kuishimiana kuishi kwa usalama na novyo kuwepo umoja. Na ndi kino cha tisakula kuja kuijiwa ka wanaiti namu na kuzidi kukengera mazoevu yetu. Kito kwasa kulainika zire nshima na novyo tabia zitumika maisha yetu. Tikipata kuzidi kuritikinisa mbere ya kabila za wanu wengine mdunia. Tisuko tare 21 mwezi wa 5 ndisuko hikumbuka kuzidi kukengera mazoevu ka wanainti mdunia ituriwe na kundi la Nations Unidas upande ushughulikira mali mazoevu na novyo mala mwa adisi UNESCO. Wazungu wakita diversidade cultural. Basi, ti kwamba ikuja kupatisa mwao, miminutu abaja vipa mbere kwanza tipanenga noza trina wakati ya kazi zetu.
1: Kaleka we row or over river.
2: Nari, oh, Hamora Dene.
1: Anna, oh, Kutokati, Oninda Siso, Kaye to your era, Miki here, Kim Varel. Oh, Yura Vamala, Manorera, Male. Murera. Mone pa he tonye rola yorera. Mone. Awamala unla. Unonana. Yura nani munkelua pa he ninyo. Vantune pa he. Omoni heram pento ne omote treka.
2: Halima. Mi yonkirino katni to say yo.
1: Mi yonkini suena. Masashina mane. Antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiko kana miteko sinchene savatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anela kanu wano soluluana ni lembaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Numuhe la muhina wa miteko sanyu wogowo, onasuela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wake lepoli aka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakani na umuta treka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wishona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mukono oteno ono pavela weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwi kupali.
2: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Shukuru mwaparaka.
3: Wanyi here mpento no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru no melo no ni mbaha mukali wa miholu wa waria.
4: Ikoma chokabu dregadu. Uwe ikiwa kamba kwa mwimbaji wa kabu dregadu. Uka kusekretaria ya Radio Mosambiki Ipemba. Ema kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Cabo Delgado. Ukaliandikisi mpango wa pili wa Ikoma cho Cabo Delgado. Radio Mosambiki,
5: wangu kulisa

0: Imbo zam provincia.
1: Ana! Mwani kana wa wimbra weke!
2: Kinghalo likana Halima! Kinghali kuwa kapahi!
1: Ana! Mahawasha ni uro nitawe siso!
2: Kwa Halima? Mahiku batina unla vancheno!
3: Masukaleka wii rovo rovo riva!
2: Nari! Oha mora tene!
3: Ana! Oh, kuto wakati! Uninda siso! Kayetu yorera! Mkihia kimbarele! Yura! Vamala! Wanorera! Male, murera. Mone pa he tonye rola yorera.
4: Eku, mone. Awa mala unla.
3: Muno nana. Yora nani munkelu apa he ninyo. Vantu ne apa he. Omo ni heram pento ne omo teteka.
2: Halima. Miyong kirino katni to say yo.
3: Miyokin ni suena. Masashina mane. Antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiko kana miteko sinchen savatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
3: Nakala mure no kurankurea. Mwa kalova anela kanu wanu soluluana ni lemvaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Nomuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, onasuela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
3: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mwavahe mpento wakani no umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
3: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wishona wira muriva kiviru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
2: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Shukuru mwaparaka.
5: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote ilu wa murima. O wiru no melo nononi mbaha mukali lo wamiholu wa waria.
6: Mpango niko ndi ule sao kosekana. Utenza moyo wako kuibia shindo pakulu. Na ndi golo ikulamusa pakiti. Mpango niko ndi kifurushi kikulu. Lipila kifurushi cha mwezi na unanganiza kifurushi kikulu suku 35 klasiki ukifuraira mosambola mwaka wa 2026 kulawa tarehe 15 mpaka 30 mwezi wane nandu kugwela kiwango nikinu chengine.

0: Tarehe 21 mwezi wa 5 ni siku ikumbukiwa mazoevu dunia kupaka nila na kukulisa. Tarehe 21 ituliwa na Assemblea Ulu ya Nasonji Unida mwaka wa 2002 baada ya kukubaliwa na UNESCO mwaka wa 2001 na tarehe ituliwa novyo ka adhima ya kukulisa amani na maendeleo ya mazoevu. Kwa kukumbuka tarehe 21 mwezi wa 5 siku ya mazoevu dunia ofe tipata nafasi ya kupaka nila na mwananchi mmoja pasidadi ya Pimba kania ya kujua namuna gali kuendelea mazoevu mwinti yetu na dunia kwa ujumla. Basa katupa asati mpe nafasi.
1: Niitiwa Mumedi Sufu.
2: Suku ya tarehe 21 mwezi wa 5 ndi suku ya tiri kukumbukia mazoevu dunia pia. Nga abaja vipa upande wa inti za Afrika mazoevu yetu kwa nkona maja.
1: Tanguendele sababa kutoka na vinu vile sambi kama vya wiji wa teknolojia ya sambi. Lakini vya nili kuona omi vingi sana vya nkwasiwa na vingi sana wankuendeleza.
2: Sambi ukipima kwa kamba pande wa ngoma inti yetu ya Msambiki, ngoma zetu zile pale mwaja
1: katika inti yetu wa Msambiki, upande wa wenzetu wa wankuendeleza kuanzila upande wa Nampula kuka eko kwa sababu tangona matrevi zao. Ila kuanzila frontera kwa mfano kamba ya Kionga na Ngadi na Matiri kwa sababu ndimuli frontera, Migomano ndimuli frontera, Pausola frontera na maana mwisho wa kaya yenu kamba vya Wasoela Ruvuma Maputu. Wangona bo ebo upande wa kwetu huu wanu wankwasa utamaduni wao omi panikulile na wakulungwa ni singana ngoma moja ikiitanga beni beni wale wakipangana wakulungwa. Wangona bo na mitoli ilo ile. Wangona echo ikiasa wakija iwapo kinu kimoja tiki itanga madudu. Wangona po echo po chiasiwa no vivyo kutokana teknolojia madudu tili panga wanu walume na wanawaka kuvina nsondo katika hati pale. Wangona tiki itanga madudu. Wangona po ikiasiwa ile pale ikija tikisimanana na ngoma moja itiwa sania. Eyo sania ya wanawaka kini wali kuibia ngoma ile wanawalume. Wangona po pana nkukwanzia upande wa wama upande wa diskritu wa Paluma post administrative ya Kionga mpaka ya Paluma kujila kumpaka Musimbwa mpaka Pemba hapa kama sania iwapo siijiwa. Wangona po nkukwanzia frontera kwanza. Kule ikiwa pangoma moja wakitanga Shingenge. Wangona po Shingenge ile ikuka ikifua no vivyo. Ikiwe pangoma moja wakitanga Sinkulamu. Wangona po Sinkulamu yo ukisingana yo angili pia zikudanganyika. Wangona po ifua. Zifua kwanta kinani? Zifua kwanta tokenelejia. Munu mida pale azikiwepo vinu vya tokenelejia avi. Vikiwepo vinu vya kuka kuona. Munu lelo sania iwapo kuleta kuka kuona. Lelo kwa sababu sitaja mapiko mapiko upande wenzetu Mweda kujila cha Musimbo. Anta Paluma kama mapiko ya kiwepo lakini sio kwa zaida. Kwa ngona po ule vya nili kukuta jiende vikiwepo wanemba kina madudu wa nili kukuta jiyao. Kwa ngona po ikiwepo ngoma moja ila wila Tanzania ikiita Yangala. Neo no vivyo tisu kula wanu wa Paluma, wanu wa Kionga, tikilibu kinu chile pale. Wangona po kwa sambi ipo utamaduni ule wankwisa kutoka na wanu wale wawona kama vinu vya mida, vinu vya kizee. Inamana vinu sambi vingile sambi vinu vya matikitoki imu kuwananganiza wenzetu wakulawa Ulaya zividi kutenda maja kumbe pale tankuferi. Kuwasa utamaduni wetu tankuingila utamaduni mwingine.
2: Upande kamba wa vyakuria ja vipi?
1: Upande wa vyakuria awanamba pakwasa kwa sababu alikuria mingoko kankuria mingoko mpaka makeso mpaka ntondo. Wangona po alikuria ile chima cha magaga kwa mfano kama ofwe wa makwe kama chima cha magaga podi utipeleke ndepi tikuria. Na munu kinsikila kamba siria matumbo muniluaza yo nuona kamba ndu utamaduni mene kwasa kwa sababu ya nzuru kuhali nao. Kwa sababu kosa maja kuria kwa sababu matumbo mukuluaza kwa sababu kupata nzuru kumbena mida vikuluaziwa matumbo. Ndu utamaduni watili kusola kama tankwasa utamaduni wetu. Wangona po iwapo kinu kimoja chako kitanga ntama. Ntama no vivyo wanu sambi walida ikamba awali ya no vivyo. Usikila kuria kwa ntama kusipidu utena maja jai jaji lakini utamaduni tankwasa no vivyo. Wangona po? Lakini kwa baadhi wengine wakulia. Ila kuambia kama wanu wali kwa sa utamaduni wanu wakulawa kwao. Ukubidi kwa mkusamila kaya ya wenzio kukuona. Hey, yupa, munu yumbe na kankulia vinu vipano. Filiali vinu vya uona haya pala kulia. Na filiali kwenu kifika ukulia. Pale ankiri yako ya kwa sa utamaduni. Kwa mfano kama mamadiwa wami chima chamagaga hata podu nipeleke Amerika. Ibidi nilie kwa sababu ndo utamaduni wangu wa kukaya. Mandioka, ibidi nilie, luminu, mena, yale makopa magaga uloweka, dipozi tiiti azina lengine la kuitiwa makopa. Wamani waita magaga, tuwa kini wafwepa magaga, tiwona yale, saa namba kulowekiwa na saa namba kufumbuliwa ndi magaga. Lakini kwa mwani magaga, ataja magaga no vivyo, lakini akiipika, aita magaga no vivyo. Sambi wafwepa leti badirisa, toka na utamaduni wetu tiita makopa. Mungona po, hee.
2: Upande kamba wanguo nguo javitu.
1: Upande wanguo nguo utamaduni kweli uisa wanguo kwa respetu ya wazee wa kizamani wale pale. Wazee wa kizamani wale wakivala nguo ya respetu na no popo ukiitiwa iwapo nguo wakipanyula dipoji iwapo nzipo pitanga epa kulifunga ngia nguo waitanga nzago. Sambi nzago wali wasambia wasaka kwa sababu ambia siviji ukuikala sawa, siviji tumba ufunga pakulu, wangona po, lakini ule ndu utamaduni wa wakulungwa, ndo kamana wakulungwa miida wale pia wale matumbo makulu wakiwa nayo kutokana na mizago ile kwanto wakilifunga na wakifungula hapo kiona kamba ngalawa, kamba tanga, rrrr, kamba demani. Sambi kwa wasimana wasambia wasaka. Wasakula waona mavistidu ya kufaziwa maboneka ili Amerika na ibidi avali. Awona saya ya kufaziwa boneka ibidi ili avali. Awona buluza kufaliwa boneka ili avali. Na filiali mabuluza yale wakulungwa umida wakisona na makono, wakisona pachalani, pamakina. Inamana pale mabuluza ya kiwabongo kutokana na kimau. Kwa sababu mkulungwa umida ukimona asukula nguo na asona kimau na chimu ikala sana sana. Lakini wasimana wasambi vima wa wasaka wakuambia teknolojia kwa sababu wasakula nguo no zile zile za kuoneka nungu, za kuoneka maweya, za kuoneka tumbo. Kwa sababu gani yanguwa kamba wankuliuza anya jia ipa. Inamana utamaduni wetu sambi tankwaza tuwaiga wazungu wa Brazili siviji ndepi.
2: Sambi pandi kamba wakumbi jia vipa ukinaniza ukumbi la wingiri we na kwa kamba makumbi ya sambi pa ukongwa na maja.
1: Kumbi la miida liyo ndiliki wa kumbi. Kumbi la sambia kuna kumbi ila kuwa suna. Kwa sababu iwapo kumbi na iwapo suna. Akini pia suna tupu. Kwa sababu kwa mwanadamu lazima uwe ungemu kumbi. Kumbi alitondola Kristo Muislamu kwa sababu atabu na Yesu kaingila mukumbi no vivi. Wankona po? Sambi kile kinu chiti wa kumbi ikuwa internasionari. Kwa mwanadamu elwe kumbi alitondola. Sambi teknolojia tili nayo sambi ukuka shipitali, wansoma mwana singano, muda sukunatu kapona, kankula wila pakaya. Sambi kumbi la miida lile, wakulungwa wakitula munundu kwa sababu wakitula inamana teknolojia yao, wakisukula vivyo ili kuwatenda wana wale pale. Na baada ya kutula, ndi mila zao za walawilile na wakulungwa wao. Wangona po? Na pale ukuikala karibu miezi mitatu mwana, pale akirudi na respetu. Wakiwepo weti, wakuakolela wali wale pale, mwali akirudi kumagala pale, akimwijiwa yu nkulungwa wale wasambi, wakuikala, akijia mfulumelu, akintenda suna mwana, kankumupa mamaye, kakutenda avi. Mamaye muda siku mbili na hatu, wakinsoma singano, basi. Inamana mwana ile kankupona, wanu wankuendelea na vino yao. Sambi, iwa differenti. Wanu wasambi wana kwamba miida pa ikiwa vinu vibaya. Mwana akikala miezi miwili sana mba kupona. Sambi guvernu ikiwona kiinuchi ndio kinu kibaya sana. Afazari tiamue maja iwe mambo ya mashipitali. Ya kuambia muda siku mbili na tu mwana ile. Lakini no popo iwapo faida yake. Sipitali iwapo faida na kule iwapo faida no vivyo. Kwa sababu faida ya kule inamana mwana ile akuja na ankiri nyengine ikuwa kamba kankuka kufyomesiwa. Wangwana po kumbi lile. La miida, la tealu ukewofwe. Wangona po, kumbi la sambi, mwana apo na alaka, aja na respetu, no popo idari titaede bate, iliti ijiwe, kumbi la mana liepi. Wangona po, mwana wakupona sukunatu, mwana wakuika miezi sita ali munundu, je, mwana yu wakupona siku natu kankuja na ushenzi, kwa sababu nikuwa ushenzi hapo cha ambili wa mwete pale hapo cha kumwambila wangona mwete ya kuwa mamae na akija pale farta de respetu odi kuchowelo ataya odi kukwartu apiga odi kila kuchatenda chonse anta nzulu kupameza asukula tu kukakuza chasa akachonse kwa sababu ambiliwe kaingila magala tu ikuwa pale kuwa farta de respetu. Sambi ofu epake na momadi vale wakita ambila weti wetu kwamba ukiingila nyumba odi kukwartu kwa wakulungu wako odi eko kuchowelo odi na ukisingana kinu pale usisukule, ukisingana nkulunga kafinikila kinu usifunule kwa sababu pale kuwa kwa, ma, kwa kumfunula nkulungwa wako kuwa fata de respetu wangona po sambi tekenelejie ile sambi ilawa hija vinu vyengine ndo kamana sambi anta magala ya wenya ayaeleweka lakini wanu wengine wankutumia vitendono vile vile awanane wasiwasi wankutumia no vivyo. Kwa mfano kama munundu munundu pande wa kwetu kule hii awamwita daktari nada waweita walombo na wale wale wankuvina mambo yao pale usiku anataka mama akambia akambao wengine waambia akambao cha wavina chega ile waona kamba usawi lakini ule ndi mila zao za watendile pale sio ule usawi wana waelewa ule pale sio usawi ule pale wankutenda pale wasilale usingizi kuwa kamba kuseza ila uwe ukija na usawi wako ndipo uona papa wa usawi walombo wajando wa wanopopa nada vya wavina vile nada na kweli ukija na usawi wako ukwali bika no pale pale kwa sababu kwa nkuja kwa changanya lelo vi ukamubola ukitenda fuja wanu wakuibia wakuibia ndi sawa sawa na wale pale
2: kina nishauri kuona kwa kamba chiri kutenza kwa kamba paka mazoevu yetu kurudi laba nyuma asiendelee
1: wanu watokanelejia na sirikali wa pamoja kwa sababu magala sambi sirikali wakataza kukana munundu mpaka watailiwe wasimana na madakitari wangona ngoma sirikali kitenda chini juu sirikali ngoma irudi kwa sababu gani wana misezo wale pale kwa mfano kamba kankula wa munu wa misezo opa kankuka vyake paluma kankwamba nisakula sania nisakula kipindi cha madudu nisakula shingenge nisakula sinkulamu wangona po evi ngoma zo pano zikiwepo paluma hapa lelo ziwapo adairise wangona pale awapa mutisha wanu wala kamba basi wami nisakula vipi ngavi ngoma fulani ngoma fulani ngoma fulani ngoma fulani ina maana pale wanu waona ngoma hazi sambi dili kwa sababu pawiti wa pamali ija mikutano kiitiwa pale amukosa kupewa chiwa chonse sambi na zilikari wakitenda nguvu noyo ina maana vinu vile pale virudi tena dunia yanguka mbele wanu sambi wasakula nzuruku so ukiuka pale chefi akaambia mimi nisakula ngoma hazi na mulipange kila paisha ya ngoma mtendaji aiwanu wasania sania ya pamali fulani pamali fulani pamali fulani ikilawilila lazima umwe muwe pamoja na nofwe ina maana pale waiji serikali sambi iwa pamoja na nofwe mambo ya sania hata nsada mwingine wawawa hapa no vivyo haina wasiwasi haya mapiko ndi nofwe kwa sababu hata mapiko nayo sambi wanu waona haya kwa sababu yaingila kwamba la mipa nukeni kalipange mapiko pale vidudu vya kunyata vile lakini zilikari wakambia mapiko ya sakuliwa sentu poru sentu ina maana pale tayari uwe uonanga mwaja wenzetu upande wa Maputu wakija presidenti akija kwa likeri munu iwapo ngoma ile pale iwapo tamaduni wao wajisanga ule pale wale pale sio waitiwa bure waitiwa bure wale wale chiwapo chowali kuwapa wale ala kama sukari mayu kilo waopanga wapatanga chiwa chonse wale hawana wasiwasi wale sambi na vinu vina maana serikali kawapa kifua mbele wangona po tisakula ngoma kada yankuka lelo presidenti kankuja mwenyewe kipinga chile kankwamba presidenti kankuja tayari pale ina maana kama premier secretary awamwambia kwamba nisakula ngoma zako chef lelo kankuja wanu wa Ulaya ina maana kwa mfano kamba ofu kwetu kapdil guard wakija wanu wa Ulaya kulawa baidi kwa sababu ya kuja kuona mapiko akijiwa kabdil guard ukuka ukisingana mapiko ukisingana nchaila ukisingana sividi kinani madudu kwa sababu wami niona mwaka wajile sisano palu maule yani kada ngoma uoka wa Maputu wakishanga ngoma aziza nkula wilila ndepi kwa sababu pale kila ngoma ibidi ipite mbele kwa shefi ina maana pale kada munu akivina antama shefu wajile kuroni ya wale ikiwa noa antapodi pa wasikila kwamba tukeni kabdil guard kuroni yao ikiwa noa pala waje waone ngoma zile jinsi wanu vya wavina kwa maana hiyo kwa heri ipa serikali waingilile mbele warudi ise vinu vile eh. Kwa sababu wakirudisha hiyo so kurudisha kinani kuwa na nguvu nayo kuwapa nguvu mutisha wanu wale pale kuambia kiinuchi idali mulipange iwe kama bendi fulani ja ipa kwa sababu na ngoma zile makantori no vivyo sambi wanu wankulaya ma, ngoma zile wawasa kwa makantori wangona bo wansa kulai mamu aji wansa kulai dama isha inamana ngoma ngoma zia wasa wakija pale makantori wala inamana ngoma zi azina mpangu sambi kinu kambaja vile pale nguvu ilawa na mikutano mule ominona ngapemba no popa mikutano mule wawaita makantori wale so tindi didi sania wamisi namba kuona kwa siku kweli ndipo itiwe sania kwa siku kweli ndipo uone mapiko anta mapiko pa wajanga pale ina maana pale watondola mapiko fulani yo yakaseze mengine yabaki sambija vile pale uwarudisha nguvu kama yaandaliwa mapiko 10 pia podi iwe deji minutu deji minutu deji minutu deji minutu kwa sababu gani kada munu asakula aloze ulanda wake pale lakini akitondoliwa kwamba tizakula mapiko fulani mengine yo yarudi ina maana makeso hawaja tena ina maana kinu chile chikufwa kama leo hivi wanu wankuja pale mapiko yetu eh mapiko yalawa ndepi na ndevi yalawa pa mali fulani pa mali fulani pa mali fulani basi pale alawile chef ambie mapiko fulani 15 minutu mapiko fulani 10 minutu mapiko fulani 15 minutu ina maana kada munu pale asakula aibie ngoma awamwijiwe ili aloze ulanda kwa sababu pale wakuwepo wanu wengi lakini wami nuonanga paprasa hapa patuhukanga hapa ngoma mbili so basi roni yao ina maana ngoma nyingine zile awatula pale sambi wale ikuwa uwarudisha nyuma sambi genu kitendo kambaja vile pale kwa povu omi nili kusakula maendeleo ya vinuvi niona kamba awali kutende sana
2: Sawa, ngano ya mwisho kwa kamba ya uli kulaizila upande wa mazoevu.
1: Ome upande wa kulaizila mazoezi utamaduni ndi kinu bola sana sana. Kwa sababu wanu kamba sio utamaduni, haki inu uchwachi wa kinu. Sambi sirikali kibidi ewa wangoma wa wawatule ndi utamaduni wetu. Pamali pali ngoma. Eku kwa nkusikila nganga basi anta munu podi awe nyumba alawa kankuja kuona lelo iwapo ngoma iti walikwelela tinamba kuona tisa kwa tukwati kaone ku inamana kada munu hali ndepi kankuja pale inamana vinu vile pale ndivya kuunganyisha sirikali ya unganyisha vinu vile aviunganyisha ili viwe bora sana kwa sababu ofwe kwanza kapitiligado huku ngoma zetu tuwa walanda haipo ngoma ya wanu wanyala anta ngoma yoyonzi usakuwa kuwatula mbele waseza anta umwenyewe uona kwamba kweli yeku kwa ngoma ya ukweli wangona na dunia ya lelo iwanu pali ngoma utamaduni inamana umati wengi watu wilila wankuja kuona sambi sirikali omi ipa nilila na sirikali wawe na nguvu nao vinu vya utamaduni wasease kwa sababu makantori wasio utamaduni ule tihiga wenzetu kulawa ulaya wangona po muziki kankuja pale kankuliko lela epa mugalansa yao sambi pale munu aerewa ila tula utamaduni pale sania utule pale shingenge, utule pale sinkulamu, utule pale yopo mapiko, utule pale likavala jote, utule pale vinu vile ukivitula pale, ngoma fulani ya mkuingila, inamana kada munu pale makeso na ntonde kipatika nikari wani yao, inamana wanu watu ili yao waje wawone utamaduni wetu, jonjila njo ulu sana. Podi sambi pala diyo msambiki, musukule ngoma mutule pate, umatu kuijala topu kwa sababu gani, ngoma no ile ile. Wangona po, wankuja kuona pale. Pale ndi kuwa mwaja, mwankuzidisha nguvu, utamaduni. Utamaduni kwa hili sambi ufwa, wame mamadi wame iba, niona utamaduni kipindi chanze sisano, kipindi chanze kibuza, niona utamaduni. Kibuza paki janga paluma, yani ngoma za wenye kila kijiji chikilawa. Wangona po, iwapo ngoma moja witanga paluma, pala nze kiwaya, kuseza na kilolo julu kule. Wanu chikilawa kiyonga, ndepi, tukeni lelo nze kiwaya. Wangona po, nze ile pale akivinisa masikilo, sivija akivinisa kilolo chile wanu. Mpaka wazungu wakila wa upande wa Maputo wao wakifuata nao vivyo kuja kuona ngoma kwa sababu ngoma ya usikila hiyo iwavuta wanu ule ndio utamaduni muziki sio utamaduni hivi vinu vya wenzetu wazungu Asikutese munu muzika sio utamaduni. Hata kama wenyewe makantoro kisikilao ona la upasa kwa atiharibile mambo yetu hanta. Asukule ngoma munu, asukule ngoma pale na asukule muzika. Wanu wengu wakuka kungoma kuka kuona. Hiyo sio vinu vya ubishi. Wakitendea brinkadela makantori kamba yepa Pemba wapo sita. Na wanu waagize kuambia tisakula wanu wa Paruma, wanu wa Musimbwa, wanu kila ngoma paili ije Pemba hapa makantori titongane. Makantori wake praya ngoma tutende prasa hapa pa Vintusinku. Ngoma ndio wasakuwa kujaa wanu kuliko makantori wa praya wale. Watendenua vivyo waone kwamba ngoma na magantori je wasakula kuka wanu wengi ndepi wasijise ngoma moja pinsa kabilgado ziwapo ngoma nyingi rumba kinani wambe tisakula wanu sania rumba siviji yo madudu siviji kinani tisakula wanu pia wake vyao Vintusinku wanu makantori wale wa provinsi wa kabilgado wanu pia tisakula wake praya wanu wengi wakuka Vintusinku kabisa kabisa ule ndi utamaduni ndi usakuliwa.
0: Sikizaji, basi javi ndi vyawele mwawetu watendele lelo suku ya tarehe 21 mwezi wa 5 suku ikumbuka mazoevu na kupaka nila dunia. Na wakati upa ofwe tangutaya nanga no pepa omi João Antonio na mwenzangu halu mfundi ndi Fabian Tani.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Esquezar de muito, está na fute 11 horas no minuto, né? 11 horas e 4 minutos. Mo entre a Moçambique, não foi tingariti, que se de qual de lessa que se zetu lá na Mostúdios Alpemba, Mbanda Miambiri, abonandá nos onda média, frequência ao Fumoye, Miambiri, na Nesa Croce, tamo FMI, Mata Manina, Kenda, P0Z, Mega Air. Sou para nove cursos da Mundira Internet, mo RM Play. Pessoal, fica 11 horas no minuto, cumi, de cuja que chama Bari Zacabo, tá ligado? O Osaka cuidiu aqui na Niticuna, província mo inti na inti zapanha. Base, tanguasa pa futi ta rifu. Fala satnamba kuja na ungarno nyingine, kuku fiomera pa abari ilawa ku Radio Moçambique. Fala abari iwafike ware wanu wa pokera ponso, aqui wa wakaze wa mida wa emissora, wa ye wa se documento zao, mwanzo wa tarehe ya kwanza mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 uja na mwaka. Akipata kuijua kamba huangarie wakomo ema ai namna ya kuzidi kuhakikisha kupokera ponso. Kinacha kuja nao dokumento bei na novyo nuite. Na kaware novyo wa pokera ponso ya maremu wa wazao, wakiwa novyo wakazi wa Radio Moçambique, kina cha kuja na novyo dokumento ipate kuandikiwa. Tisapa ufioma habari ya Radio Moçambique ya kuambira wanu tikamba wakazi wa mida wari kupokera ponso kwanta ya kutimiza futi muda wa kujuzi kukola kazi, mamiaka ya kujuzi kukola kazi mwemisorai kamba kinachakuja kwasa mazina yao wakirisukuza dokumentu ya bei na nuiti. 11 na minuto sabo, 11 horas de 7 minutos. Ngano ya terna mstudio.
2: Tuseyo
3: mio kini suena masashina mane antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa
2: masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wo wiki vare no lelo karo kurankurea ni wapea
3: na kalamure no kurankurea mo kalova ne la kanu wonu so luluana ni lemvaranyu omuthela ovahepetu na kalamukono no muhela muhina wa miteko sanyu wovovo ona suela wira muriva nuwo uwehe moto hiyawe wunla numala wakhele pole aka
2: mokhanne sharia mwaparaka kihona yeyo nana anova
3: waso ini mukushe mwaninyo ni muvahe mpento wakane no umutetreka
2: ayo kini mwere ya yeyo oh yuran nyuwo otheya waka mpentwaka okati muninlanyu mamo nkalori ipiwa murima mukihiye mwanaka kovaheni mukono mmosa
3: muhona mote niriwaya owo mphakela pahi wikona wira muriva kiviro ni mwira yayo mukwaha otheno onophavelawe ninyu mwaninyu norokha lotteelaxiwa murima nowiikupali
2: tani twahi mphavela yeyo omwirelaka mwanawe kooxukhuru mwaaparaka
4: woonyiherya mpento noosiveliwa ni mwannyu onni mukhali otepa xotteeliwa murima owiirinomelwani onni mvaha mukhalelo wa mihoolo woowaarya
5: Habari za Cabo Delgado.
1: Sekretari, karibu kusikiliza kwa wema habari za Cabo Delgado za lugha ya Kimwana za Rero Alhamisi tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ongarina ajeni da mandala mu studio evana tona mu kaze za ufund. Wakati wa tiri kwa langira futi 11:11. Tanzee kusikiriza habari za provincia za Fioma João Antonio. Tana 11:11:30. Tanze kavya tambiri kusikiriza kwanza habari za provincia.
6: Sekretario etika ufalume provincia ya Cabo Delgado kangsifu kazi zilikutendiwa na mapolisia za kukengela usalama mprovincia Fernando Bemandi Souza kamba mapolisia na wakazi watafiti sheria wangukola kazi ngema ya kwa kengela wanu na vinu vyao upande ulikutendiwa vita na kawalaizira mapolisia wendele kukola kazi zao sana za kulumbata ushuru na wawe pamoja na wananchi. Sekretari etika falume kawalaizira abarezi suku hiya Jumatatu Pimba mapolisia wengine wokile kunkumaza kukazi kwake Nandu ya pitisiwa suku wakumbuka mapolisia suku ya Jumapili ipitile. Mapolisia 42 mprovinsia ya Cabo Delgado wasifiwa na kuvaziwa tepe Jumanei mumpango wa kuingeza kiwango cha mapolisia. Mapolisia wavaziwe tepe ikolota wapewa nafasi nyipya ya kuendeleza kazi zao. Adhara ilongoziwa na komandanti wa PRM mprovinsia wa Cabo Delgado na novyo wapewa nafasi ya kupumula mapolisia 25. Fikiri nyitu kamba mapolisia wavazi watepe nandu ya kazi ngema za wali ukola za kwa kengela na kukengela usalama wa 19. Longozi wa mfuku utafiti nzuruku wa makaya kankulebela itendiwe siasa ya kualunganisa 19 na kukulisa mendeleo. Manuel Sambu kamba ikitendiwa siasa ichangila kupunguza vitendo vya uchaputu vili kutendewa mprovinsia Cabo Delgado tangu mwaka wa 2017 wakati pakiswela Jumanei Pemba suku ya pili ya banja ya wali kutafiti vitendo vya uchaputu. Sambo kamba ibidi itendiwe upesi mipango ya kulumbata uchaputu wa kuwa wanya wa 19. Na Jumatano suku ya mwisho ya banja wapanga kupaka nila mipango ya kukengela haki za binadamu na vinu vingine.
1: Habari nyingine ya provinsia ya Tirinao ya kusema kamba zipunguka ajali za mikukuta mumiezi mitatu ya kwanza provinsia ya Cabo Delgado. Kazi andikiwe ajali 8 wakifua 10 na wawiri wakilombira pakulu wano saba aba wano watano kuliko muda umoja no makejana. Kupunguka kazi kupunguka ajalizo kontra ya kazi za watenda hama polisi ya nanganizira hamereze ya barabara provincia ya Cabo Delgado. Katereza ajavi polisi ya transito subinspetora Antonio Souza tarehe 17 mwezi wa 5 suku ya wakipitisa PRM polisi ya Republika ya Mosambiki miaka 51 tangu kulundi wa kazi za polisi ya Moiti.
7: Kukuta wa provinsia yetu pa Cabo Delgado kwa suku za tirizi una kamba zipunguka haba. Punguza kwa kuwa kamba ofu mapolisi ya wa transitu wakatu pia tatiwa mbarabara. Atiri kukata la kuwa ajali kisawala kukuna ikuna soko. Ofu pia tiwa mbarabara kwa kukengera ajali. Ajali ikengeriwa. Kudari palestra na wachamota na komunidadi, mashkola. Kudari palestra na mashituisangu wa sikana wa polisi ya transitu wa mabazari mpaka mabazari. Kutari sensibilizasangu na wanu mapea wa kuenda luwansi wale. Okay. Example kamba na mwaka vi kwanza janeru. Mwezi wa kwanza wa kizungu mpaka abrili. Resistu za accidenti. Reduzi ripakulu sana tukati komparali na makejana reduzi ripakulu futi.
1: Akiwa polisi ya subinspetor Antonio Souza atumika upande wa kunanganizira mereze ya barabara mukomando ulu ya PRM provincia ya Cabo Delgado. 11:16 tingarite que filma abadiza Cabo Delgado za lugha ya Kimwani. Kola na mstudio za Pemba. Satlamba kuja kufilma habari za inti na inti nyingine kukujuesa kamba kwa kutra ya Rero. Cidade Ulu za Moçambique, Rigovídeo Sapaculo, onde tete na Pemba, Mpaca, Grau, Talatini, Nampula, na Vilanculo, Grau, Xirine, na Kenda, Quilimane, Xirine, na Saba, Maputo, Nhambane, Xirine, na Cita, Xaxai, Beira, Lixinga, Xirine, na Antano, na Saí, de Acovídeo Sapaculo, onde Ximoio, província Iamanica, Mpaca, Grau, Xirine, na Nato. Gatia Bariza Inti, Tanaue, Acosema, Gamba, Mfalo, Benculo, a Inti, Cancuzide, Kula iziraka wenaindi kamba iwapo aja ya ewe kujiwa kurisunga kati ya mesha yao. Kaswerave konta ya usoezi wa ulongo pita ukereziwa wa kunyala kilume Daniel Chapu. Kaswerave Jumatano pabanja ya longoze ka wenaindi wa distritu ya Mikanyelas mumpango wa kazi zari kukola za muda wa suku nato mprovincia ire.
8: Por causa de uma mentira e de um boato. São pessoas que querem distrair o povo moçambicano. Para nós não nos concentrarmos em ir à Machamba, produzir comida, desenvolvermos Mecanhelas, desenvolvermos Niassa e desenvolvermos o nosso país. São inimigos da paz e do desenvolvimento do povo. Quando vem que o povo está em paz, quando vem que o povo está a conviver bem entre irmãos, inventam um boato.
1: Mfalo menkulu wa inti akisema kamba lazima kure kengera kwa maisha na mekazi wena inti makaya kutoku kufulatiza abari za ulongo uzerezi wa wanu wankupita wa kibuni vinu saviri vya kweli. Kwanta wankusakula kwa zwisa wena inti wakitoku kukula kazi za kuendeleza intiji. Wakiwana kamba wanu wa rizuka wankusakula kuendeleza mipango ya kila aina basi wakuja maduio wakiswera vinu saviri. Sambi vinuvi viludisira nyuma maendeleo amano na amani na umoja wa wena inti. Mpango wa kazi zari kukola za muda wa suku nato. Mprovincia ya Niassa, mfalo menkulu wa inti Alamisi kakula kazi zake ndistritu ya Mandimba kapatire kuzimula mala pakuvuti wa maji mema na Rero Novi akula kazi zake ndistritu ya Mavago. Petromoki kazi zituluza mafuta ya petrolo na ya mikukuta mu inti ya Mosambiki wakuja tambe wapewa rusa ya kuzanya mafuta ya mikukuta kukazi zisaka kuwa zonse zichuluza mafuta ya mikukuta. Aba muintiye bila kukubaliana mpango saka kuwa onse. Walamula javyo falume uwa inti nkati ya ministeri utafiti mali yombikeni na yasimbi wa pensi na luju. Ewa wamba tangu kazi kufulatiziwa malamuloyo osema nai Petro Mwaki wapati safuti mafuta mpursentu 42 kwa 100 wanu. Abadi sema tena kamba ministeri utafiti mali itafiti kusimba mali yombikene ya repansi na luju. Wa kwa laizira wene inti watumiresa na sana mafuta ya mikukuta na wasakure kuiwira ema koto kuapatisa wano wengine. Mosambiki na Zimbabwe tangu Jumatano wakubaliana mpango moja mupya wa kutunza onse myoto ifika karibu na mipaka kwa moto wa buzi, pungwe na savi. Mpango uitiwa zina ra vue bunguza usaka kutaya nguvu umoja na kuwepo uijuifu wa kutafiti na kutunza sana sana miutoyo nkati ya intizi mbiri wa kijiwa namu na ngema ya kutumira maji ya miuto ifika mipaka. Sekretari wetika ufalume wa inti provincia ya Manika Lorenzo Lindol wakati wa kufunguriwa mpango ukamba mala pa ili inti ya Mosambiki ndunia lazima kukola kazi pamoja na Zimbabwe wakipata kutunza myoto ili mipaka ya inti.
9: Grande parte de rios que atravessam o nosso território tem origem na República do Zimbabwe. Esta realidade exige uma coordenação permanente entre os nossos

0: Non, mais pas 11 h na minute 27, 11 h 27 minutos mo inter ya Mozambique. Tifunga habari za kabla lugar za lugha ya Kimani na habari ya kusema kamba mkonjo wa wanu wa inti za panja wari kuikala mabulo ya tengezi we pasdadi ya Durbani mo inti ya Afrika Sul wa kukata la kusama malapo mbale ya mapolisia kuhakikisha kamba wapo futi mekaze ya usalama mkonjo wengi wanao mipango ya uchuluzi Durban na wakikisha gamba wankutishiwa na wano wari kutenda maandamano ya kuwatuisa wano wa inti za panja na novyo kuwa fezei mu inti ire. Mbale ya mapolisi ya kusema gamba wa pakanira na ufuti wano wase kutenda uchaputu ewo mpaka epa awari kukubali na wakwamba wankusakula wengirire mwao na sonzu ni dashkundri na nganezi ra usalama undunia. Kwamba maandamano yari kutendiwa ya kufeziwa na novyo kutuisiwa wanu wa inti za panja mu inti ya Durba na mbe mu inti ya Afrika Sul. Kukuna pakulu pasdad ya Pretoria, Johannesburg na Durban. Na watenda kitendoch ndi mkonjo mmoja waweta machen mbacha. Ewo wankutenda pi yavi kwa namuna ya kusakula kulazimisha ufalume wa Afrika Sul uwe na ukakatima nkate ya kufula tiza sharia ziwapa rusa wanu wa inti za panja kuingira mu inti ya Afrika Sul. Sikilizaji, tukifika hapa kwamba tumefunga foot habari za kabla za lugha ya Kimwana za Arero Alhamisi tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tufioma habari za provincia za inti na inti nyingine. Habari mojawapo ya tisemiri ya kusema kamba provincia Cabo Delgado miezi mitatu ya kwanza na mwaka punguka ajali za mikukuta mbarabara. Mfalume mkulu wa inti Daniel Chapo Subuhu ya Alhamisi matambe Alhamisi angaria kikola kazi zake provincia ya Niasa Subuhu kakola kazi Mandimba na Rero Novi kakola kazi distritu ya Mavago. Ngati ya inti za panja tisema kamba mkonjo wa wanu wa inti za panja wari kuikala mabulu ya tengezi wepasidadi ya Durban mu Afrika Sul wanku katala kusama konta wanku tishiwa na wanu wari kutenda maandamano ya kwa fezei na kwa tuisa wanu wa inti za panja mu intire jirani. Evo natona angarimu kazi zofundo mijeni damanda la mu studio omineita kuzidi kukaribisha we pamoja nofwe tikilongoza muda ubakiri wa kazi za lugha ya Kimwani utoki sampaka mwisho. Habari za kabla gado mpaka maisha Mungu paisaka kufika 11:10.
1: Habari za Cabo Delgado.

0: Ai, o manakari tinya. Tipune kamosa kinopa kilakani, ni mupu sola wanakuo.
1: Mupu sola nakuo.
0: Pratini sha manaka, nakuo. Ni yomo ni baranyu, mai hapuneka. Mai hapuneka. Ntare babi mai hiari tinya. Munni werio kwata.
1: Mahi.
0: Muhakulo katene sha. Tie yo pahi, mai hi. Ora tene sha ritinya. Vanto kin ropa kamiono sapuneka. Ntoiri wo miono saweritinya.
1: Miono.
0: Ora tene sha. Iyo miono sanyu. Vanto vantune ya opaka meto sawepuneka.
2: Ei, hey, yuze yaka. Aba miyo handlo pia. Aho panyere ni mutuela ka nipuneka ni mwanamu ni mosai ya kapili.
0: Mwawa sheli. Ritinyo ntuela ni miyano ntokona papawe. Miyano kuhano mshutiha. Siso pahi. Oto ntunawe oha kalalaka. No suwela banjene.
3: Makoma so. Aita, makoma so mwanaka. Oh, puneko ola kororera. Tinyo mpanke juze.
0: Ayo, timiyano kimpake nile musulu inyo.
3: Eka, mtoto peluaka mwanaka.
2: Masi mama, anyuza ntwela na apuneka ni mwanihu. Nto eo keno kulumula ni?
3: Kenki kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita, waro kalawira, ana mayarutene, anipaka yeyo ompaka ola. Na mukalana na mwana ncheno suwele tu, ya kelako osomaka, oratene oshikola.
2: Masi mureloseni, ai, wotwela ni mwana, ritinya. Owo orna ya kapilipa.
3: Korero iva wawishu tae tu. Eyo kai ya ke kai. Ya yaruwa rupaha na mwane ani pachara unuwa.
0: Esharia mama. Oto puruwayo nlika na ninshote. Onne nula sote nisiniwaya nisinoona haya.
2: Miyo nkasuela yeyo.
3: Aita. Miyo kosuela wira nyuo. Wosi vila nivanchene mwaninyu. Mahawashene muhintuela nanyu.
0: Mapavela kwa opake leke nipuneka mmosani nyuanu. Siso na okalo otuela kwa oteni ya huba musaru. Mkahaya?
1: Mama, tela.
3: Nyuu, mwosuela mwota woto toshamurima wa ama minyo. Kahiyo ya yoritinya. Ama minyo, anuro otuela ninyo wo.
4: Otuela ni mwenye ni mkali otela shuwa murima, osuela ni onni mvaha mkali lugo wario miholo.

Sikilizaji, Rero Tankuja kuongeza ujufu wako kuhusu nyama ijuanika na kamba mfalume ema rei wa manyama pia wa nundu. Tanku mwamba noyo wa urukundanizira simba. Kamba daima usase kuwa pepe na radio yako ipate kuongeza ujufu wako kuhusu simba. Nyama eyu watintendere uzuda safari mumpangovu wa lugha ya kimwani mwemiso provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Omindi Jenida Mandala, Makungel Junior, Mukazes of Fundi.

wa uzuda watitendire kuhusu Simba. Ijiwakamba tarehe 10 mwezi wa 8 suku ya kumbukiwa Nyamayo Ndunia. Simba akuijuanikana kamba alama ulufuti nkate ya mazoevu ya kabila za kila aina. Kwa uzuda tijire nao kuhusu Simba, bakinovyo kijua kamba Simba mbale ya kupesa lazima kukengeriwa konta kwa nguvu na namna iatumika ulumwengu, akingera nundu au arifu wanu wajirira utali kitendo echi chwapati sakaze wanu na chengeza novyo faida muinte isaka kwa mose. Nundu ya wekala masimba, nundu ya kuingipa manyama na mali yombikane. Ntamana kula eziriwa kukengeriwa Nyamayo. Kwa uzuda watitendire kuhusu Simba, ijiwanovyo kamba Simba ema masimba wangulae nika aba ndunia na kuundi ra umoja wakusunga nundu na mali yombikane ndunia IUCN wangulae zira kukengeriwa Nyamayo. Ijiwanovyo kamba mbali ya Simba mlume kuishimiwa na kopesa ka wanu kamba novyo kama nyama wengine, alongoza mikonjo yao ndi Simba muka. Na Simba muka pasokola nyama siye anza kuria. Anza kuria ndi Simba mlume. Na kamba kalawirira Simba wakusakula kufujisa nshimazi nkati ya rikolora masimba wakumana nao mpaka kumulaya. Kurama kwa Simba kusikirikanika mpaka mukitambo cha kilometro 8 na kusema vinu vingi futi kupati sana habari ya kukengera inti yao kulumbata ema mashindano yao. Simba akidiri kutupa na kukiruka mima 10 kamba novyo vya kidiri kutua kitambo cha kilometro 80 kwa kila ora na akitua pakulu maulu yake ayagwanya pansi. Kwa uzuda watitendire kuhusu Simba, ijiwanovyo kamba ndevu za Simba zikuwanga za rangi ya safrau ema nyerufi. Na faida ya ndevuzo ndi kurikengera iye asilumire pakulu wakati wa omana nao masimba wenzi wao ema manyama wengine nundu. Bakinovyo ukijiwa kamba Simba siyo nyama nkulu kamba vyaturiwa. Nyama nkulu ndunia warekolo rimoja ra Simba ndisuwi. Iye apima mima 2.2 za urefu. Nkira wake upima mima 1. Sambi Simba ejwanika na kamba mfalume wa nundu apima mima 1.8 urefu. Ijiwanovyo kamba rangi ya ndevu za Simba ndi zesema miaka yari nao. Ndevu zikanza kuwa nyerufi kusema kamba Simbayo kankulu vala. Bakinovyo kijua kamba Simba mida akuoneka muinti za Afrika, Asia na Europa. Falasambi kawapo basi mu Afrika na nundu ikengerwa pakulu futi India, ila Afrika ndi kawengipe masimba. Falano vyosivyo manyamawa wankwanza kulainika na wapoteya futi masimba 1,021 mu Afrika kuliko mwaka wa 1950 ka wengipe masimba nundu za Afrika. Kwa uzuda tijire nao kuhusu Simba, bakinovyo kijua kamba Nyamayo ana wakati wa kulombana. Kila mwaka Simba katayari kuimita na awai kwa pongola wana wane kwa kila mimba. Kwa uzuda titindire kuhusu Simba, ijiwanovyo kamba Simba rikolori moja na maka falawasiana pakulu futi. Maka afuwiwa na kuikala pamoja na binadamu. Simba akuikala nundu na awari ya wanu. Fala rikolorauri moja, uzuda kambeu ukijuzi kutipania ya kufyomira sana sana namu na vyotumika ulumwengu wetu. Simba akwanza kurisokorera mwenyewe na mapema futi arinao miezi 11 ya maisha. Fala arisokorera pamoja na mama yekonta. Ana nguvu ya kumana nao manyama wengine wandibu pakulu mafisi. Kwa zuda titendire kuhusu Simba, bakinovyo ukijua kamba maisha ya Simba ya kuka mpaka miaka 10-16. Sambi Simba akengeriwa na aririwa
mala aishi mpaka miaka 20. Ijuanovyo kamba masimba wawapo aina saba. Wawapo masimba wa Afrika, Amerika, Asia, wa jonga na masimba welupa. Batimbaya aina pia ya masimba yankopesa kulainika ndunia. Bakinovyo ukijiwa kamba meno ya simba yafika sentimetru 6 na yakidiri kutafuna nyama kilu 30 paka moja, na kila suku simba sakula kuria kilu 7, simba muka akuria kilu 5, simba mlume aremera kilu 250, simba muka aremera kilu 190. Konta ya chakuria cha waria wazidi kuwa nao nguvu ya kwa lumbata manyama wenzi wao. Mwisho ijiwa kamba masimba welupa siwo makoso. Ala awana tafauti isaka kwa mwose nkati ya vifingo vya mwiri mwao. Na wakidiri kuikala sana sana pajua, ila raisi kuwa kola konta awakidiri kurifisa ala kuritadula ikuwa kamba kilawiri rakino kimojwapo cha kwa upepesa. Ndamana wasungiwa pakulu futi masimba welupa munundu ya Timbavati muinti ya Afrika Sul.

hebu hapa wejue futi vinu vimoju wapo kuhusu simba mwaja uanze kusakula tena habari nyingine kuhusu maisha ya nyamayu ejuanika na ndunia kamba mfalume ema rei wa nundu hata novyo kusakula kujiwa maisha ya manyama wengine ndunia pia vi ipate kuongeza ujifu wako ofwe kamba daima tangu sakula kwa pia vya wapata kurifunda mumpango wa uzuda uwafunde novyo wanu wengine kavya tambanga mwenye kuwa nao habari moja afuai mara mbili na tangu zidi kukaribisha uwe pamoja na emisora provincial ya Cabo Delgado ya Radio Moçambique.

Juma Kombola, shauti ya provincia Cabo Delgado, Cidade Ulu ya pili ya ilu pande wa sini tambe mu provincia ilu pande wa julu tikamba Montwesh na nyimbo yake Mosambiki Orera manake Mosambiki ngema na Mosambiki ngema kwa Male iombikane Mosambiki ngema ka wanu wekala wa moyo mema ka wa Mosambiki novyo asaka amani, maendeleo, masikizano, umoja. Mosambiki ngema ka mazoefu na tabia za kila aina ziripo kwa kabila novyo nyingi na lugha zisoeriwa. Na titondola tifunge kazi zetu za lugha ya kimani na uriandao konta rero suku ikumbuka mazoevu ya kabila za kila aina undunia. Tarehe 21 mwezi wa 5. Na nofo novyo tipima kwa namu na orera, wema kwa namu na ngema kazetu za lugha ya kimani. Kamba kuna kosa risaka kuwa ronso, tankulebela unsoma yoweri kasidietu na kavya tambanga suku aziringana na po binadamu sana makosa. Jumatano ailingana na Alhamisi na la Alhamisi ailingana na Jumapili. Cidade ya Pemba ulu ya provincia Cabo Delgado suriru ilamuka nao grau talatini na ndi cidade ya pire ulu ya Mosambiki hiri kuviju sako kutwa ya riru kifolata nyuma cidade ya tete hiri katikati ya inti Alhamisi yari kukola kazi zake provincia ya Niassa mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo tangu suku ya Jumatano. Narero novivi hakuwa ndistritu ya Mavago bada ya ora umoja nyuma kukola kazi zake ndistritu ya Mandimba. Tarero Alhamisi yatiri kwa langira suku 141 tangu kanze mwaka utibaki na suku 224. Tipate kulana na mwaka 2026 mana yake tanao suku nyingi za wenye mbere kwa za kujuzi uwe kutaya nguvu ni azako, ankili zako, mauzo yako ya kuendeleza kwa usalama mipango ya kila aina ya uturire kutenda mwaka huu. Evo anatonari mukazi za ufundi na omijeni damanda la mustudio ngani watu kwa sira ndi noire, noire, noire, noire ya daima. Sikilizaji, tafiti kutenda pia vinu haba, nkati haba utende pia vinu. Na kimojo wapu, ndi kutoku wasa kwa ni miso provinciali ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki.

0: ya pari chon provincia chinsomia ni migra sinda masura. Mpinko mocha wana mawani unovara uka Delgado anakupale la wira mireta cho hena hiana chilamulia uvara nteko yina cho weha weha nsoroko unokuma yina wamihaku chinunyukulia chontakwani. Misoroko chinopanyania toko ntonko manelo ule uhana na utumirelia nrita umasumilia uchikola nrita uokumi masi owaria malimelia ucholia ni mana na makina ku fawira na mawani anukala maporo anunyukulia ale mali ale yore ukala urera. Ala mwalu mwala ayimachia wankutano ni wolu macheri yaya manana umafrikana chilo wokati upankie na nihoko neraru ntekona isidadi yuvapempa. Mpanta nkina ku ngoli liko finansi wa provincia nise Korea mwanchena na guvernu Oka Delgado enre yu guvernu inahala upahirira uvara nteko po wachiraka ukulvelia worera makalelo wana mawane. Metako chwa minchia ihopa idistriti wa makomi ya nchoko ule utepile ukukurehana mankelela uno Oka Delgado unaonania maku anovira ukurumichia iyo miteko yo. Yina wachomo, unaona ni ukala nkavi hachero wa guverno, famucha ni mayo kavihera, anawe hawe hacha, ale akale mayo ulwa, wawacharaka uturuwela iyo miteko yo. Mwolili o district unawaweha, miteko chonha kuenre upangani, iparasa yonkocho, mayo ulwa kumi wanumeru neno, avaya ikalawa choluela ihopa. Alamu fakile enre, yina umiteko chorreheri achia, makalelo wonha kumakumia, atu akina ku ahuvajia ikaruma chore rihela ihopa wacharaka wetihera miteko chonakoso. Imunisepio yope mpao Oka Delgado ya tenkechacha isumana ivindre atu avahie insuru kufidel wapavela uvarilia miteko chonakoso. Chila miruku chila chikalecha guverno unachia ulakihacheria walatu na ufuntia atu avahie chenyo misuru kunyo uvarila mpanta unakoso manana watu miri nimiteko chikina ku jomwe tihera na koso. Longo wala kihacheria atu avahie insuruku au himeria wamana na chota rihele la miteko chuna koso po wachiraka upaera uholo iprojetu. Toko ihapari chinotonira ntelefone ni chokose ili municipal isidadhi wa pempa chinohima cha wira chiotunelia iprojetu 30 na chise mpanta wona koso miteko uhuwi ya ilaku numi nchia ihopa. Ihapari chon provincia choma lihera mpira. Asociación Sportiva Opempa ikipa inutonyera miteko chon piromosa mbola mwaka unantano uno Oka Delgado. Iotemia ni ferroviari olishinga ampira eli woha kulelia masintano yirie nchana we Estadio Primero de Mayo ikapitali yoniasa. Wacho kulela utemia funti apembinya Vitor Mayamba enre utamia unotemesia ya ikipa ile ijornada taru chivinre akalema nana chinotonye raya watiki ya mpira mpanta wopachera. Ucho Mayamba ule na kuluveliha ukela upete kulacha masintano anuwa uvaholo kamana ikipa we inahala utika masintano sita uwane. Masintano onchana ya tonyera ijornada yoneche seyo mosambola mwaka yola wonantano. Nichome vrano radhi Msambiki, chila pichari hapari chom provincia. Asante.
1: Umbudi wa mapalapanda radhi Msambiki, pokela mashala na kalibu kwigwili la diabali demuli jimbo liaka budelegado mainangodi ya shumakonde nelo. Uwako kushamedeni nangu João Ernesto Nkapoka. Ibunge ya Venentete mungano moja wapo uvanga ikangila Venentete ukola madengo mulijimbo lia Cabo Delgado unkolota kulanga ledia uduma muvikole vya mashirika na ishabaya kulota kukalila madengo mwaku walakela muvi madengo vya kwakola kwa igish na mali anji apai mulijimbo lietu. Mungano wao unkolota mwaku walakela muvikole vya kwakola kwa mali apai utumiki na vimadengo vya mashomo shingumi kwanda vadidia medi akulituta mumakaja vimadengo vya kulima na vinji na ishaba yakulota kunana wangidi amana milo mamakaji mavanama venentete mwavaimba mali malove ala vandimanyiya pankodi anyu wavashida vajidiliyana vyemadengo vyakulumbata vitendo vyakupindikukanga kwa wakati nkodi anyu utendeke wiko wa Jumatano panjini wa Papemba. Apo, direkta wa milugu na mwako mulijimbo lia Cabo Delgado Nisi Korea, watangola palidi limwe gavana walijimbo lia Cabo Delgado. Andika langidia, milugu veishilikali, paukili na manye kenga vana uka mushu, vatandede shimadengo pakolota venentete vanameshana mumakaja. Kui distritu ya kumakomia mulijimbo lia Cabo Delgado, i distritu moja wapo, mwa injidile ingondo ya vashanundu. Vima dengo vya kwaka kwa diomba vinkuida vilikuwe mashana mumaduva amwisho. Hashima dengo shinkuka shana bada ya ishirikali pamu na vambodi kuida wavakumila venenteti wa kwaka diomba na vya kalelo vya shima dengo. Direkta wa vima dengo vya shipatu kwa distritu ya kumakumia andi ukana tumanyie kenga kupangani kwa mfano na nyenji manga ya kumakumia. Kuibalasha ya kumukojo, uva kwa kadiomba kumi, vandipasha lalela, adimashina momu kumi, dedingalava. Alamu fakili, andi ukana manyamushu kenga, kwa mwa washimadengo, eshavapita wanana wanga kwaka kwa diomba kumakomia, uvanu vanji, vandi ukana pata, uvya kalelo vyo kubilingananga pakalota kushulushi dediomba kumitete avyo. Unashilangola waibu makaja ya panjini ya Papemba mulijimbo lia Cabo Delgado ondi tandede isemina imo ya vano wa ukili na pata mwaku wa makulumukililo makaja Fidel. Nuguao, unkwa lakela kuishirikali na ishaba ya kulota vano walipundishi mangamungamu umakutumilila mwaku kupande uwa mishulushu na matumikilo amwakwawo. Mwakati wabashida vapata mapundisho. Vanu avo, uvandipata mangamungamu makutumilila mali na mishulushu, apavali indaviepo vyombone na kukana umushu vikole vivakulvile. Kwa dana na diabali, idetupatile muntandao wa shimadengo, waibu makaja ya panjini wa Papemba. Kwa uti vikole salasini na ncheshe, ni viukili na kubalika na vimadengo vya mishulushu, kulanga kwa dinguku na kwaka kwa diomba. Mishajo, itimu ya Asociación Desportiva ya Papemba, itimu moja wapo ida iti kalijimbo lia Cabo Delgado, muligi lia Musambola na mwaka, indi tamegwa magoli mavili kwa bila na itimu ya Ferroviario ya Kulishinga. Ntili wavajalangile Jumatanoai kushiwanja sha Primero de Mayo koku kunjini wa Kulishinga kuniasa. Uwatangola bada ya ntili. Kocha wa itimu ya Papemba Vitor Mayamba, andimanyie kenga vankuida vashumigwa mumitili vyadila undi adi na tuja mwisho, kwa mwa mwavukili na pangila na mwaka muimbandiai itandi. Kanji Mayamba ju, andi ukana tukulupidia kenga, mwushua na ukana pindi kulanga vipuavi mumitili vyatika. Kama na itimu yake, inkulinda dila undi sita kujalangila kwetu na mashabiki vao pepi. Manya kenga, ntili wa Jumatanoai, uvele wa ilaundi ya ncheshe. Muligli ya Musambola na mwaka. Au mbodi, ni mwisho wa diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado mainangodi ya shimakonde nelo. Kwala kela shalo wakune kuradi Musambiki, nkaja Mupemba.
2: Kazi za weta asemble ya sidada njira umoja ya kundi ra wanu binafsi utumika Cabo Delgado ikengera upendeleiwa makazi ya odumo wanainti upande wa kunanga nizira mizuri kuipatikanika nkati ya kusimba mali yombikane. Kazi za watula nzuri kuupatikanika kenacha kutumiriwa upande wa kazi zitafiti masomo ukomo kupati samaji mema kurima na mengine tena ya sakula kuja nao maisha na mekazi mema ka wanainti upande usimbiwa mali ya faida yombikane. Abari yereziwa babanja ikitafiti mwa wa mapinduzi ya mepo itendiwe Jumatano pasidade ya Pemba. Kwa wakatiwo, mlongozi wa kazi za fazenda mprovinsia Nisi Korea petike zina ra ufalume wa Cabo Delgado kakisha kamba ufalume Ungari ukirikubalisa kutoa kwasa utafiti mekazi mema ka wanainte makaya. Kazi za uvuvi distritu ya Makumia yaribiwe na Onyamangalo Cabo Delgado suku za mwisho kuloza alama ngema ya kulamuka kazizi konta ya Ansada uri kuperekiwa na ufalume pamoja na makazi yavya ya kuapatisa vyombo vya kulowa uavuvi upande ure. Diretori wa kazi zitafiti mipango ya faida na kupata ndishirituyo kamba Pangani kaya irupande wa mwani mposha administrativo ya Mkojo wavuvi kumi wa pokerera miotori ya Ngalawa alamu fakili kakikisha kamba mpango nowo wa kulamu sakazi za kupata na faida wanu wengine wafaika na vyombo vya kusunga insui. Munisipio ya Pemba Cabo Delgado semana ipitire wafunda ujuzi mwema wa kutenda mipango ya faida wanu wafaike na nzuruku wa Fidel mfuko wa nzuruku utafiti maendeleo umakaya wa ufalume. Ni yai ya nkati ya nguvu za ufalume za kusakula kwanza kuwe juisa namuna ya kuendeleza mitaji yao wanu wa kwanza kufaika na nzuruku ukopiwa wa ufalume kwa mipango ya uchuluzi wa sakula kutenda. Ewa werezi wa namuna ya sakula kuendeleza mipango yao ya uchuluzi wakiwa nao faida kenu chisaka kwapa uwakika wakuzidi kuendeleza mitaji yao. Abari yereziwa na munisipio ya Pemba munjira ya interneti wakamba wakubali mitaji 34 etumika upande wa uchuluzi kufua uku na insui. Asociação Desportiva ya Pemba kipa mojuapo ili kuitika Cabo Delgado kumosa mbola na mwaka itemiwa mabola mawiri bila juabo na ferroviario ya Lishinga Jumatano nkampo ya mpira primeru de maio pasidade ulu ya provincia ya Niasa. Fundi wa mpira wa Pembinya Vitor Mayamba baada ya kutemiwa kamba kutemiwa kawatemiwe misezo mitatu ya mwisho konta ya namuna vya kusezi wa mashindano ya mpira muinti munafasi ya kwanza. Falano yosivyo Mayamba kakisha kamba wakuja kupindula ali mumisezo ya mbere konta ewo wakuja kuseza pakaya misezo sita. Msezo wa Jumatano wa nafasi yane wa mashindano ya Mosambola na mwaka. Ezi ndi habari za lugha Kimwani zifuwe na Jenida Mandala.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Bunge la wananchi jukwaa la mashirika ya kiraia linofanya kazi jimboni Cabo Delgado linatetea kuweka kipaumbele kwa sekta za kijamii katika usimamizi wa mapato kutokana na unyonyaji wa mali asili. Fedha zilizokusanywa kulingana na shirika hilo zinafaa kutumika kwa sekta kama vile elimu, afya, usambazaji wa maji ya kunywa, kilimo miongoni mwa mengine mengi ikilenga kuboresha hali ya maisha ya jamii zinazoishi katika maeneo ambayo rasilimali zinanyonywa. Msimamo huo umetolewa wakati wa kikao cha mabadiliko ya tabia nchi kilichofanyika Jumatano hii hapa Pemba. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mkoa wa mipango na fedha Nice Korea anayewakilisha serikali ya Cabo Delgado aliimarisha dhamira ya mtendaji kuendelea kuhakikisha ustawi wa jamii. Shughuli ya uvuvi katika wilaya ya Makomia, mojawapo ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na ugaidi jimboni Cabo Delgado, imeonyesha dalili za kufufuka katika siku za hivi karibuni. Hii ni kutokana na msaada ambao serikali na washirika wake wametoa kwa wavuvi ili kufufua sekta ya uvuvi. Mkurugenzi wa huduma za shughuli za kiuchumi za wilaya hiyo alisema kuwa huko Pangani katika eneo la pwani la kituo cha utawala cha Mukojo, wavuvi 10 walipokea idadi sawa ya injini za boti. Alamu Fakile alisema kuwa ndani ya mfumo wa kufufua uchumi wa Makomia, watu wengine wamefaidika na vifaa vya kuhifadhi samaki na masoko. Baraza la manispaa ya mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado lilifanya kikao cha mafunzo wiki iliyopita kwa wanufaikaji wa Fideli, mfuko wa fedha wa maendeleo ya uchumi wa ndani. Mpango huo ni sehemu ya miongozo ya serikali inayotoa mafunzo ya awali kwa wakopaji katika masuala ya ujasiriamali, usimamizi na uendelevu wa biashara. Katika mafunzo hayo, washiriki walipokea mwongozo kuhusu usimamizi wa rasilimali na usimamizi wa biashara ili kuhakikisha mafanikio na mwendelezo wa miradi iliyofadhiliwa. Kwa mujibu wa taarifa katika ukurasa rasmi wa baraza la manispaa ya mji wa Pemba kuhusu mtandao wa kijamii, miradi 34 ilidhinishwa katika maeneo ya biashara, huduma, ufugaji wa kuku na wavuvi. Michezo. Asociación Desportiva ya Pemba, mmoja wa wakilishi wawili wa Cabo Delgado katika Mosambola mwaka 2026, imefungwa mabao 2-0 katika mchezo dhidi ya Ferroviario ya Lishinga uliofanyika Jumatano hii kwenye uwanja wa Primero de Mayo katika mji mkuu wa jimbo la Niassa. Akijibu kichapo hicho, kocha wa Pembinya Vitor Mayamba alihalalisha kuwa matokeo mabaya ambayo timu hiyo imekuwa ikijikusanyia katika raundi 3 zilizopita ni matokeo ya mtindo wa sasa wa michuano ya soka ya taifa ya daraja la kwanza. Hata hivyo, Mayamba anajihakikishia

0: 4 rochechila wa minu tu kume na mocha wakati wa Mozambiki. Na ntalihira hurata wa Justinu Baka, koma koma na chiraka wa kumhere hapari Chokab Delgado. Niraka huviria na wa salama.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

kurata wa norte jase kankani kone vreke warura tanno wa norte jase provincia cap delgado ninchi ponawe na kane wanuno ayo yundlaka iraka kamone mayanrati norte jase punkoti hakanuno yo isiane 4 roche chilo minuto miloko mitano na mocha vreke jase zorazi 50 1 minuto Ilelo vreke ni huko neche senteko maku 20 na mocha mweri wone tano. Mwaka welfu pili na mwaka 26. Iluka ima kuwa mpanta wopachira yo piro kumone. Na chira katotruwe la ukati wohiyo. Woto nyera vreke mpanta wena. Iye mpanta wona yeli. Ina hueluka ye makuwa. Nuveke laka ni swameho hinye chonide nyucho tene. Ye vreke kamano swame hana puno tonyera uteka ilapo ni puno tonyera manana makina ku omakalilo orlaponi. Nicho mwariva mocha ni mi, Grasinda Masura wa mikrofone ya Nisetu Frederico Eleuterio. Batarde mpaka ni huko nikinako. Asante.

Nam waligani mpenzi msikizaji wa redio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, bila shaka kwamba buheri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii, ikiwa ni siku ya Alhamisi ya tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026. Nam awali yote hayo, kumbuka tu kwamba limetimia majira ya saa 10:55. Tuendelea na matangazo. Hii imejiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu wa lugha ya kimakua Gracinda, ambaye hivi sasa ameenda kuchukua majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Na hivi punde tu ulikuwa kusikiliza taarifa habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa ya saa 11. Leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, msikilizaji wetu, kumbuka kwamba utapata burudani ya muziki itakapotimia majira ya saa 11:10. Lakini ukakasi huu ni kutokana kutokuwa vizuri, tungekuletea matangazo mbalimbali mbali ya bishara kutoka hapa studio. Na mara tu baada ya kusikiliza burudani ya muziki saa 12 kamili, tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili kuweza kusikiliza taarifa habari ya saa 12, na saa 12:10 ni jarida la Kabu Delegate kwa lugha ya Kiswahili, ambao pia tambatana na matangazo mbalimbali. Mambo kama yatakuwa mazuri, na saa 12:30 tutajiunga nawe kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni, na saa 12:55 tutaagana hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha ya Kireno kuendelea na matangazo. Na basi mpenzi msikilizaji, ndio utatibu wetu vipindi kwa siku ya leo. Hii ni Alhamisi ya tarehe 21 mwezi wa 5 2026. Jina langu naitwa Rajabu Sedladi, na fundi mitambo ni Seth Federico. Tunakualika tuwe sambamba mpaka pale saa 12:55. Nakutakia kila heri na usikilizaji mwema.

Ni Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo. Leo hii ni Alhamisi, mpenzi msikilizaji, ya 21 mwezi wa 5 mwaka 2026. Bila shaka kwa wewe mwenzetu ambaye leo hii unatimiza mwaka, tunakupa big up sana ili uweze kuwa na maisha marefu. Lakini pamoja na changamoto mbalimbali ambazo unakabiliana nao, tunasema kwamba Mungu ni muweza wa kila jambo. Lakini kama itoshi, kwa wenzetu wale ambaye wapo maeneo ya kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, wakishughulikia masuala ya upalizi wa zao la korosho, zao ambalo linaingiza pesa za kigeni katika taifa letu la Mozambiki, basi tunawapa shukrani za dhati, waendelee kufanya kazi kwa weledi zaidi. Lakini pia watakumbuka tu tuko wakati huu wa mavuno, na watu wengi sasa wapo katika harakati hizo za kutoa mazao yao ambayo wameza kuyapata kipindi hiki ama msimu huu wa kilimo ambao unatamatika. Kampeni hii ya kilimo ya sasa ambayo iliweza kuingia na ukakasi mkubwa, utakumbuka tu kwamba mwezi wa 3 kuna mvua ambazo zimeweza kunyesha kwa wingi mno, mvua ambazo zimeweza kusababisha vile vile kuzorotesha uzalishaji ama uzalishaji kuwa mgumu kwa sababu mvua hizo. Kwa wale ambayo uleza kuweka mbegu ardhini mapema sana, bila shaka na wao uleza kukumbwa na changamoto mbalimbali. Na kuna wengine kwa hao kuna wengine umeweza kufanikiwa, na kuna wengine mavuno yamekuwa ya ukakasi. Lakini pia katika msimu huu ama kampeni hii ambayo ya sasa ambayo inakwenda ukingoni, kuna wengine ambao uleza kuweka mbegu mapema na wengine wakachelewa wakaweka mbegu kwenye mwezi wa Januari hadi Februari. Hao kidogo na wao pia wameweza kupata mafanikio mazuri pamoja na changamoto za hapa na pale, lakini wanasema mshala Mwenyezi Mungu amewawezesha kupata mafanikio hayo. Lakini cha msingi usirejee ama usistishe kufanya shughuli za kilimo. Kila mwaka huwa kuna jitokeza changamoto mbalimbali, lakini wewe upasi kujua ni lini au simu upi ambao utaweza kupata mafanikio. Kwa hiyo cha msingi lazima uweze kuwa na muendelezo wa kushiriki katika mambo ya kilimo ili uweze kuona pengine Mwenyezi Mungu akakujalia kwa mwaka wote ama kwa msimu wote ukaweza kupata mafanikio ile kwa bora zaidi. Kwa cha msingi ninachokupa imani kwamba usikate tamaa, bado endelea kupambana, kwa sababu anasema mwisho wa reli ndipo utajua kabisa kwamba hapo ngoma imegota. Lakini kama bado unaendelea na kupambana, basi pambana ili uhakikishe unapata mafanikio ile kwa chanya. Ni saa 11 na dakika 44. Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo, tuko kwa ajili yako. Endelea kupata burudani hii ya muziki, lakini kumbuka tu saa 12 kamili tutarejea kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Ni rekodi kutoka kwa Mambo Bado, wimbo unaitwa Mwenye Fake.

Ni saa 11 dakika 55, Radio Mozambiki kituo chako bora cha matangazo. Tuko kwa ajili yako, kumbuka tu ni siku hii ya 4, tunazungumzia siku ya 4 ya Juma, leo Alhamisi, kwa wafanya kazi taasisi mbalimbali za umma ambao sasa wako nyumbani wametulia tuli kama maji mtungini. Tunatakia vile vile mapumziko mazuri, na kumbuka kwamba kesho ni siku nyingine tena ya kurejea kazini, kuchapa kazi kwa niaba ya ujenzi wa taifa letu hili la Mozambiki. Kwamba Juma hii itakuwa ni siku ya 5 ya Juma. Bila shaka kutokana na ubaridi ambaye unajitokeza katika mji wa Pemba, kidogo hali inaonyesha kwamba kuna matumaini ya kwamba kuna kama joto, kana kajoto kadogo kadogo hivi. lakini ni mazingira hayo, kwa sababu yanakwenda hali hii ya ubaridi, basi itakwenda vile vile tukaingia katika kipindi cha joto, ndo mambo yanakuwa hivyo. Mpenzi msikilizaji, ni saa 11 na dakika 56. Rekodi ambayo iko hewani ni Mabermuda na Wena, utaguga utaloya, wenzetu kusini kule lugha zao hizo.

0: Habari kamili. Bunge la wananchi, jukwaa la mashirika ya kiraia linalofanya kazi jimboni Cabo Delgado, linatetea kuweka kipaumbele kwa sekta za kijamii katika usimamizi wa mapato kutokana na unyonyaji wa mali asili. Fedha zilizokusanywa, kulingana na shirika hilo, zinafaa kutumika kwa sekta kama vile elimu, afya, usambazaji wa maji ya kunywa, kilimo, miongoni mwa mengine mengi, ikilenga kuboresha hali ya maisha ya jamii zinazoishi katika maeneo ambayo rasilimali zinanyonywa. Msimamo huo umetolewa wakati wa kikao cha mabadiliko ya tabia nchi kilichofanyika Jumatano hii hapa Pemba. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mkoa wa mipango na fedha Naisi Korea, anayewakilisha serikali ya Cabo Delgado, aliimarisha dhamira ya mtendaji kuendelea kuhakikisha ustawi wa jamii. Shughuli ya uvuvi katika wilaya ya Mokomia, mojawapo ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na ugaidi jimboni Cabo Delgado, imeonyesha dalili za kufufuka katika siku za hivi karibuni. Hii ni kutokana na msaada ambao serikali na washirika wake wametoa kwa wavuvi ili kufufua sekta ya uvuvi. Mkurugenzi wa huduma za shughuli za kiuchumi za wilaya hiyo alisema kuwa huko Pangani, katika eneo la pwani la kituo cha utawala cha Mukojo, wavuvi 10 walipokea idadi sawa ya injini za boti. Alamu Fakile alisema kuwa ndani ya mfumo wa kufufua uchumi wa Mokomia, watu wengine wamefaidika na vifaa vya kuhifadhi samaki na masoko. Baraza la manispaa ya mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado lilifanya kikao cha mafunzo wiki iliyopita kwa wanufaikaji wa Fideli, mfuko wa fedha wa maendeleo ya uchumi wa ndani. Mpango huo ni sehemu ya miongozo ya serikali inayotoa mafunzo ya awali kwa wakopaji katika masuala ya ujasiriamali, usimamizi na uendelevu wa biashara. Katika mafunzo hayo, washiriki walipokea mwongozo kuhusu usimamizi wa rasilimali na usimamizi wa biashara ili kuhakikisha mafanikio na mwendelezo wa miradi iliyofadhiliwa. Kwa mujibu wa taarifa katika ukurasa rasmi wa baraza la manispaa ya mji wa Pemba, ufugaji wa kuku na wavuvi. Michezo. Asociación Deportiva ya Pemba, mmoja wa
1: Em uma data na história, recordamos hoje a entrada em vigor, a 21 de maio de 1954, da Lei do Estatuto dos Indígenas nas colónias portuguesas da Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. A redação do...
0: ...kijukusanyia katika raundi tatu zizopita ni matokeo ya mtindo wa sasa wa michuano ya soka ya taifa ya daraja la kwanza. Hata hivyo, Mayamba anajihakikishia kukubali hali hiyo katika mechi zijazo, kwa kuwa timu yake itacheza nyumbani kwa raundi 6 mfululizo mbele ya Adhara. Mechi ya Jumatano hii ilikuwa ya raundi ya 4 ya Mosambola ya mwaka huu. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Kutokana na changamoto ya uhaba wa ajira, vijana wa jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla wametakiwa wajikite kikamilifu na kilimo ili kupunguza changamoto hiyo. Taarifa zaidi na Christina Martin.
1: Kutokana na changamoto ya uhaba wa ajira, vijana wa jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla wametakiwa kujikita na kilimo ili kupunguza changamoto hiyo. Mwananchi mmoja akizungumza na Radio Mozambique amewataka vijana kujihusisha na kilimo ili kupunguza changamoto ya ajira.
2: Agustinho Constance Paul. Nawaambia vijana wajihusishe na kilimo. Kilimo ni kitu bora sana. Kilimo ni kitu bora sana, maisha yako yataenda vizuri, hata kuiba hataiba, kwa sababu kuiba kule muda mwingine ni njaa. Sasa ukiwa na chakula chako ndani, wewe unachukua unakula, unasahau mengi. Wenzangu wasiopenda penda kulima, uingie kwenye kulima. Kulima ni kitu kizuri. Wewe ukilima unapata chakula, unapata chochote kile. Kwa sababu ukivuna sana, semu unakiweka ndani, semu unauza, unapata kile ambacho unachochezea wenzio.
1: Aidha, mwananchi huyo amethibitisha kuwa kazi ya kilimo ina umuhimu sana katika kuleta maendeleo.

0: Mtsingi na ubora kwa wananchi wa Mozambiki. Rais wa Jamhuri amezindua Alhamisi hii mfumo wa usambazaji wa maji katika mji wa wilaya ya Mandimba. Daniel Chap wakati huo huo alisema kuwa wafanyakazi kwa mfano kwa mfumo wa usambazaji maji inalenga kuboresha maisha na afya ya wananchi. Wakati akikabidhi mfumo huo, mkuu wa nchi aliwaomba wakazi wa mji wa Mandimba ili kuhifadhi mfumo wa maji na kulipa ankara kwa ajili ya matumizi ya maji. Akijibu changamoto hizo, Rais wa Jamhuri alieleza kama ifuatavyo.
1: Pedir uma coisa muito importante. Todos nós temos o dever de conservar esse sistema de abastecimento de água. Temos de inaugurar e fazer também a entrega do vosso sistema de abastecimento de água. Mas para a água chegar limpa em casa, tem despesas. É preciso pagar energia para a bomba funcionar. É preciso tratar a água. O produto para tratar a água custa dinheiro. Para a água chegar no meu quintal, tem que existir um tubo para ligar a água. Este tubo custa dinheiro. Aquela torneira que eu costumo abrir em casa também custa dinheiro. Por isso, nós também temos que contribuir pagando a água.
0: Pia Alhamisi hii mkuu wa nchi alizindua mfumo wa maji katika makao makuu ya mji wa wilaya ya Mavago katika jimbo la Nyasa. Ukosefu wa upitaji katika barabara inayounganisha barabara kuu inayofika makao makuu ya wilaya ya Shigugu kupitia Shokwe mkoani Gaza bado unaendelea kutokana na uharibikaji uliosababishwa na mafuriko yaliyosajiliwa mwanzoni mwa mwaka huu. Kwa mujibu wa mkuu wa wilaya ya Shigugu, Almeida Ngwelume, upitaji unafanyika kwa njia mbadala. Ametaja kwa mfano barabara kuu inayounganisha Shokwe unapita upitaji wake wanatumia magari yaliyo na four wheel, jambo ambalo linasababisha usambazaji wa bidhaa kuwa mgumu kwa wananchi wa makao makuu ya wilaya hiyo. Almeida de Lume amefafanua kwamba muda huu wanaendelea na kazi kwa lengo la kurejesha upitaji wa kawaida katika barabara hiyo. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari ya kimataifa. Lusaka. Kampeni za uchaguzi wa urais zilizofunguliwa rasmi Alhamisi hii Mei 21 mwaka 2026 nchini Zambia, miaka minne baada ya kuingia madarakani Rais Hakainde Hichilema, anapewa nafasi kubwa ya kushinda uchaguzi huo uliopangwa kufanyika Agosti 13. Hata hivyo, mashirika kadhaa yasiyokuwa ya kiserikali, wanaharakati na wapiga kura wanalaani ugumu wa hali ya kisiasa na mageuzi yaliyopitishwa kwa kasi kubwa. Kipindi rasmi cha kampeni kinaanza Alhamisi hii Mei 21 kulingana na ratiba ya tume ya uchaguzi ya Zambia, ingawa mikutano kadhaa mikubwa ya kisiasa inatarajiwa mwishoni mwa wiki hii. Serikali yake sasa inaangazia uchumi ulioweza kuimarika hatua kwa hatua kufuatia marekebisho ya madeni na kujitolea kwa mageuzi ya kitaasisi. Lakini kadri kampeni inavyokaribia, ukosoaji unaongezeka. Serikali inaanza uchunguzi au uchaguzi huu kwa matumaini fulani ambaye anaeleza Nicholas Bensworth, mwadhiri katika chuo kikuu cha Witwatersrand nchini Afrika Kusini. Peking, China yaitaka Marekani kuacha kuandamana ama kuiandama Cuba. China imekosoa vikali Marekani mara baada ya waendesha mashtaka mjini Washington kumshtaki kwa mauaji aliyekuwa rais wa Cuba Raul Castro. Akizungumza Alhamisi hii, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Cuba Guo Jiakun amesema Washington inapaswa kuacha kutumia vikwazo na mfumo wa sheria kama nyenzo za kushinikiza Cuba na kuacha vitisho vya matumizi ya nguvu. Serikali ya Rais Donald Trump Jumatano hii ilitangaza shutuma hizo dhidi ya Castro kwamba alihusika na tukio la mwaka wa 1996 ambapo ndege mbili za kiraia za kundi la wakimbizi wa Cuba lenye makao yake Miami zilidunguliwa na jeshi la Cuba na kusababisha vifo vya watu wanne. Hatua hiyo imezidisha mzozo kati ya Washington na Havana wakati utawala wa Trump ukiendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi na kisiasa dhidi ya serikali ya kikomunisti ya Cuba.

Na kwa kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Wilaya ya Mavago itakuwa na ambulansi mpya, gari ya kubebea wagonjwa kuanzia Ijumaa hii. Bunge la Wananchi, jukwaa la mashirika ya kiraia, linatetea kuweka kipaumbele kwa sekta za kijamii katika usimamizi wa mapato ya kutokana na unyonyaji wa rasilimali. Na Zambia, wasiwasi mkubwa kwa demokrasia watanda wakati kampeni za uchaguzi wa urais zinaanza. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambayo imesomwa na Mirajabu Saidladi na fundi mitambo Nalseto Frederico.

wote kutoka hapa studio kutokana na ukakasi ambao umeweza kujitokeza kwa siku hii ya leo. Ni kitu ambacho vile vile kimesababisha kwamba matangazo yasiwe hewani moja kwa moja kupitia na changamoto hizi za kimitandao. Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo. Kabla ya kukuletea matangazo hayo, hebu tupate kwanza burudani ya muziki kutoka hapa studio.

0: Salama Shunwiri, eseni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku sothene. Ntokilu herane musarwanyu yolore rashi sumane othene. Ni yuno ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarwane mulya wihe. Eseni to, kiyo sivenlenu?
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuniwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukalani soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.
3: Tangazo la usu thibitisho wa maisha. Wafanyakazi wote waliostaafu wa kituo hiki cha matangazo Radio Mozambiki, jimboni Cabo Delgado na makao makuu na vituo vyote vya mikoani wanatangaziwa kwamba kati ya Juni mosi na 30 mwaka huu masuala ya kijamii itakuwa ikifanyika ukaguzi wa uthibitisho. Ndio, idara ya masuala ya kijamii itakuwa ikifanya ukaguzi wa uthibitisho wa maisha kwa mwaka wa 2026. Waombaji lazima waje na nakala iliyothibitishwa ya kitambulisho chao ambaye ni BEI pamoja na utambulisho wa kodi NUITI. Kwa wale wategemezi wenye umri wa miaka 18 hadi 21 wanaohudhuria elimu ya sekondari na wale wenye umri wa miaka 22 hadi 25 wanaohudhuria elimu ya juu, tamko la kuhudhuria lazima liwasilishwe. Tumekwisha kusomea tangazo hili kuhusiana na wafanyakazi waliostaafu na wale wategemezi, basi wanatakiwa kutoa uthibitisho wa maisha. Hili swala ni kutokana na idara ya masuala ya kijamii ambayo itakuwa ikifanya ukaguzi wa uthibitisho wa maisha kwa mwaka huu 2026 kwa wafanyakazi waliostaafu. Bado tunaendelea na matangazo, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 41. Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo, kiko kwa ajili yako.
4: Está a cozinhar hoje.

Hei na mpenzi msikilizaji, kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Kwa rekodi hii ambaye baada ya kusikiliza telefoni kutoka kwa msanii mkongwe kabisa ambaye ametoweka hivi punde tu, hivi sasa baada ya kutoweka Julia Mwitu na telefoni, tunakamilisha na rekodi hii kutoka kwa Trejota, wimbo unaoitwa Siume. Hadi kufikia hapo, sina budi kujiaga katika studio zetu za Radio Mozambiki. Leo hii ikiwa ni siku ya tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026, Alhamisi iko tulivu. Ulikuwa nami Rajabu Sedladi na fundi mitambo ni Seto Frederico. Tunakualika na tunakuacha papo hapo, endelee kuitegea sikio Radio Mozambiki kwa vipindi mbalimbali vinavyofuata. Nikikutakia usiku mwema.

0: Radio Moçambique, Nampula.
1: Munungure na Radio Moçambique ya kumiraka amite kosa wesa na ulubune makuwa. Maproni ma 765 kilociclos o acolá e segundo, e banta 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. Mo internet rum kala ntabula mitoko sa uyo katla bamba thani mundiwa. Ni ureliwa ona kala Porto, maproni ma 90.3, Wangoshi 89.5, o Malema 87.6, Navashoka Jmare 88.5. Megahertz. Bahila malabo ba na kwanyira no vora ni minutu bloko musani mitanu ndo rola ni mukumalo wa habari utala wa masipo malbo e patani mpaka okati oiwara mloko mosa ndo ahu wiran la habari utala wa ya masipo malmo ya patani ni worola ni programa ensuliha muruelo e wa hiso ura rala wela po ahu wa yesri miteko el programa nshutiha miteko kamsa kamsa anamawani sinkalaya okumalaka nihiku yirlaka wiliha opanyara etu kandilo wapanyaka maka anavaha anahima sisa nave nihimia maalumu epata ni utarla nguwaya mpao kati wa 23 horas 30 minuji wanroa hulia ni haparisa ultimu jurnal wanroa ntuwaiti heri ya wakati wa mulasheru wahu Morni Jora Sao Central Tecnica Microfoni Abdul Yafai. Nulu la hundi bao petrani kumi prake. Ni malawi mita kusahi sopanyi ni buyari akumi. Buwano ite.

Novora yo hiu ni minuti mbulo kwa mwasa ni misheshi yo wakati wakane nroa uruhilani mkumando wa ihapari ya mlediwe ni mpati na mteko araibu swamihi wale ntumuta wala wamponye na kupare ya kala na ayapa shandani mshirupitali ya kina kumawani na apentela oponye kumi wa kuwea sana ve wopia rogati wa mkumando ya habari.

Narwana kahuva neso kirene ke wani mwa musini ke mukura kana kuo o woshwa o apeywa yanlan la pahi na sipro kumo kap delekati.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapwa huyoteni.
1: Eke kai wakati vakani hiya renro uren lai hapari na patani ya tena nasionali ya Maputo. Kuruna vanali kele kamusa kamusa sukumenele mlapundu wa humu. Nikina kusela kusa okopela. Mwerna vya mtoko saka uratene sha erocho anyu patani muniwa.

No, puari rata wa barahemu larti bronzi mustuji mwe msora ya wampula ya raji musamiki ni kumera mita kwa sahu yao ni yasa kabdelkadu ni ozampezia sisa ni kupa ilahu iran lilo andri hote na musaru nyuano kaya na maitoko

wobuwela shapala mustudio mwa imsora ya uniasa kabdelkatu zampez yani wampula ba nimandia hurenla sipuna ratiluwa ni yadivatoa msorni damaija ba sinihala minutu mloko mosa kwa nyeri ya 23 horas wanroa hurenla itopiku mihasin rola vliwa kati wa 23 horas 30 minuti sisa nkahaya ni hurenla sipuna kina ku ninsueli hawi orera weta vamosa mutuni mukwawe onali lihera na miruku iye na vemkina sahasuela mkina onasuela ime si sadhi mikeli karlichi na makoto vare karlichi mikeli na makoto masipo varera kavo kahaya

to la kwa ho yoten no kwa nyihira kwa 23 horas wan ro hurian la yes handle me sin ro lovely wa muhina mo journal ya ultimo journal ni mi journal of serious

Wario rata wa amandiu. Nisipuna wa himyaka wiyo kota wia. Wia kunarere. 23 horas e 27 minutos. Wasuwa nyora minuti mararupa sini haila undira wira kwa nyero kati wai. Hapara saulti mujurnao. Tokose orata enesha erotu anyo.